0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka Pozor spoiler
1: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 rozhnevaných mužov.
0: Pozor spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: crema.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu Curtains Please. A v nedeľu Tadeusz Rossetti. Najlepšia živá hudba u nás vždy o 17. v sobotu i nedeľu.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Čakal som na nový kniaz.

0: Chceš si zahrať nejakú hru?
1: Ja si zahrám.
0: Hej?
2: Kebe sa niekto páči, že?
3: Jak vyzerá?
4: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 rozhnevaných mužov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 511. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Nech to nie je také vážne, ale nech je nám to vzácne.
1: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Počúvaj.

A dobré ráno prajem z programu Pomalá hudba FM. Moje meno je Daniel Baláš. Toto boli Kvesa a Pavlina Chrastina a skladba Nova. A pri domácej hudbe ešte ostaneme na epických 17 minút vďaka Davidovi Kolárovi.

špeciálne pre potreby programu Pomalá hudba FM bola vyhotovená tá predošlá nahrávka 4FM s pradovým číslom 3 Davida Kolára. Ešte raz vítajte, dobré ráno prajem a príjemné počúvanie aj tej nasledujúcej japonskej dvojice, alebo takmer výlučne japonskej dvojice. Najprv to budú Alvan Otto, čiže Karsten Nikolaj a Ryuichi Sakamoto, a tretia konverzácia z ich nového albumu 12 Conversations a potom Hiroshi Yoshimura a nás skladba Adelaide z albumu Flora z roku 2006.

0: ja uportujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Pomalá hudba FM.

Počúvate Rádio FM a program Pomalá hudba s Danielom Balážom v najbližších minútach aj s Alexom Svenssonom v úprave Good Mooda. Obom im to ladí veľmi dobre, napokon sú to kamaráti, tak prečo by nie?

Nachádzame sa stále v ambientnej časti programu Pomalá hudba FM, tak každú nedelu približne o tomto čase. Toto bol Harvey Jones alias Pizza Hotline a jeho Endless Corridors. Počuli sme aj Michaela Brooka a jeho Hawaii z albumu Cobalt Blue z 92. roku, ktorý vyšiel pred pár dňami v skvelej vinilovej reedícii. A toto je Vinnie Reilly alias The Dirty Column a Pauline z jeho albumu Circuses and Bread z roku 1988.

Myslím, že si celkom dobre rozumeli tie dve predošlé nahrávky Dirty Column a aj Long Ital. A dajme si ďalšiu domácu skladbu a to bude Na zadnej strane hodiniek a autorkou a interpretkou je Soňa Horňáková v Pomalej hudbe FM s Danielom Balážom.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Rádio FM.
9: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.

Tis Mortal Coil a cover verzia skladby The Jeweler z albumu Filigree and Shadow z roku 1986, ktorý má v týchto dňoch presne 40 rokov. Viem, že som bol absolútne nadšený, keď sa ten album ku mne dostal. Bol to jeden z mojich prvých takých naozajstných a dosť drahých vinilov, keďže išlo o dvojalbum. A dostal som sa k nemu za pomerne bizarných okolností cez mládenca, s ktorým som sa dohodol na bratislavskej burze a platni, že ten album mi môže zohnať a doniesť, a aj sa tak stalo, a že si mám prísť potom k nemu pre ten album domov, a ako sa až neskôr ukázalo, ten mládenec bol synom nášho pána prezidenta Michala Kováča. A predtým Detectorists a Johnny Flynn. No a teraz opäť jedna z tých častí, ktoré vždy vás zaujímu, nech už v dobrom alebo rozpačitom, ale teda väčšinou v dobrom, pôjde o mini mixtape zostavený z nahrávok domácej proveniencie, dokonca domácej aj v zmysle rozhlasovej, pretože ide o tzv. Vlastnú štúdiovú výrobu. Toto je Točer.

Točr alias tanečný orchester Československého rozhlasu a Zrnko soli, Zasnežená krajina, Namaľuj mi dúhu, Keď kvítnú sakury a ty a dážď. A toto je Lars Bartkun a Harmony of Spheres v pomalej hudbe FM.

Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného galavečera Cézar 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.

Na jazzlo znelo tých predchádzajúcich 10 minút vysielania FM a pomalej hudby. Najprv Harmony of the Spheres od Larsa Bartkuna, áno, to je typek z jazzanovi, a potom nahrávka Jazzonia s Markom Lockhartom a Nicky Ealesom z autorského pera slávneho a žiaľ už nebojeho trubkára Kennyho Wheelera a jeho kamarátov a priaznivcov. A toto sú Savas and Savalas a Estrelas de Doscaras.

Making Islands in Africa a Japan, predtým Say It Closely, Martina Basta z novinky, ktorú sme si poprvý raz predstavili, myslím, že pred 3 týždňami v programe Mental FM, tam sa nám sem tam tie hudby prekrývajú. A teda sú Alach Las a ich Doom Room.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

10 hodín 7 minút, Rádio FM, nedeľné predpoludnie, 4. október. A ja som Andrej. Tak nech sa Rádio FM dobre počúva, do 13. sme spolu, len toľko som chcel v tejto chvíli.

0: Writings on the Wall. Možno si ho pamätáte ešte pod umeleckým menom Brains for Sale. Niekoľko rokov však už Tomáš Trník vystupuje ako Toelo a toto je jeho najnovší single, ktorý sme si zahrali tu v Rádiu FM. Samozrejme aj iní interpreti pracovali uplynulé týždne a mesiace a vypustili do sveta novú muziku, tak si to poďme zrekapitulovať. Nika má slovo.
1: Bad Karma Boy vydávajú nový album a na scéne máme aj celkom nový projekt, ktorý spojil dve známe mená. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti novinky z domácej hudobnej scény.
2: Nohami do kopca, dôvody vesmíru, odpíš mi prosím ťa, prídem len na chvíľu.
1: Je to len pár dní, čo sa v našom vysielaní pravidelne stretávate s novinkou Palisa od kapely Bad Karma Boy. Ak sa single páči, tak ďalšie novinky majú na ceste. Kapela sa počas jesene vracia s už piatým albumom, viac prezradí Juraj Marikovič.
3: Snažili sme sa pri tomto albume si nedávať žiadne limity a žiadne obmedzenia a okrem tá jedného jediného, že sme to chceli veľmi vydať už túto jeseň. Robili sme na tom 9 mesiacov, nenechali sme sa ničím obmedzovať ani žánrami, ani spoluprácami s inými ľuďmi a snažili sme sa to urobiť minimálnejšie, čo sa nakoniec v niektorých prípadoch nepodarilo, v niektorých sa to podarilo, ale povedali sme si, že kašleme na to a každá pesnička dostane čím lepší šat. Nie je to nejaký konceptuálny album, ale tým, že pesničky vznikali relatívne za krátky časový úsek, tak tvoria výsek života kapely a tým pádom k sebe patria. Aj keď možno, čo sa týka nástrojov, temp a nejakého celkového feelingu, by človek možno nepovedal, že sú z jedného albumu.

0: pozornosti vám dávame aj nový projekt, ktorý založili Roman Ferianc a Richard Imrich, ktorí roky dozadu zakladali dnes už kultový projekt This is Kevin. Potom sa ale Richard Imrich venoval vlastnej tvorbe pod menom Nylon Union. V začiatkom roka sa ale táto dvojica stretla v jednom bratislavskom klube a práve tam sa zrodil nápad na spoločné skladby, ktoré vydávajú pod menom Nylon Kevin This is Union. Ich EP vyjde začiatkom budúceho roka. Ako prebiehali práce na spoločných skladbách, prezradí Richard Imrich.
1: Priznám sa, že naša spolupráca v posledných 30 rokov bola naozaj taká skôr sporadická, ale taká veľká zmena sa udiala tento rok na jar na party, ktorú organizovalo vaše rádio, a tam DJ Faun Peťo Dolník hral staré veci z 90-tych rokov a sedeli sme tam s Romanom spolu a diskutovali veľmi intenzívne o všetkých tých pesničkách a rozkladali sme sa potom z klubu večer s tým, že skúsme nejaké gitarové veci, aj jeho nový album, aj moje veci, ktoré robím s Erikom Horakom pod Nylon Union, majú veľmi ďaleko od tých gitarových začiatkov z 90-tych rokov. No a dohodli sme sa, že si vymeníme nejaké nápady, možno pesničky, ktoré sme skúšali robiť, ale nejak sme ich nevedeli dotiahnuť. A toto je presný prípad Rides and Valentines. Roman mi poslal v lete podklad, v ktorom svahilštinou naspieval pesničku a jediné slova, ktoré z toho ako keby dávali zmysel, bolo, že Rides and Valentines. A mňa to hneď napadlo skúsiť otočiť tak, že všetky naše piesne už napísali Ridey a Valentine ako taká trošku odkaz toho, že sme boli formovaní v tom najcitlivejšom období tínedžerského veku práve kapelami ako Ride, Slowdive alebo Pine Bloody Valentine.

0: než.
1: Tak, tak, toto je... Toto je česká kapela známa z programu Starter Rádia Wave. Hovoria si Curtains Please a ich koncert sme vám ponúkli včera v Exclusive FM podvečer. Tento víkend Rudy v Exclusive FM vyberá koncerty, ktoré do archívu EBU, teda Európskej vysielacej únie, zaradilo naše sesterské rádio Wave z Česka. Dnes to bude elektronická hudba v podaní umelca medom Tadeusz Racetti. O 17. tu v Rádiu FM. No, teraz ideme k albumu týždňa. Vy viete, že s Nikou celý tento týždeň počúvame novinku od M83.
2: Album týždňa M83 Aerotil Letter.

Vo svojej hudbe vytváram zvukové krajiny a rôzne svety, uviedol k čerstvému albumu Anthony Gonzalez, ktorý na albume pracoval so svojimi kolegami, osvedčenou trojicou Joe Berry, Clement Leap a Benoit de Villeneuve. Na albume priznáva inšpiráciu starými knihami či filmami, ku ktorým sa vracia stále viac a viac, pretože ako hovorí, svet umelej inteligencie neznáša. Chcem svoj mozog živiť tvorbou spisovateľov, filmárov a hudobníkov. To všetko bude mať vplyv na moju hudbu. Chcem, aby do môjho mozgu a mojej tvorivosti prichádzalo niečo organické. Ten album nemá žiadny konkrétny význam, no svet, v ktorom žijeme, ma ovplyvňuje. Preto sa živím iba organickými vecami, uviedol González. Ten sa sociálnym sieťam vyhýba a hovorí, že žijeme vo svete, ktorý sme si ani sami nevybrali. Sme obklopení úplnými idiotmi, ktorí si myslia, že sú cool a pritom ani nevedia, kto sú My Bloody Valentine, dodáva Anthony González pre magazín Paste. Vážiť si ľudskosť a umenie je pre neho základom sveta, v ktorom chce žiť, aj keď priznáva, že už pomaly stráca optimizmus. Už názov albumu I Wrote a Letter odkazuje na to, po čom Anthony González túži. Svet, v ktorom sa opäť posielajú listy. Svet, ktorý je jednoduchší a pomalší. A do takého sveta vás na albume aspoň na necelú hodinu pozýva. Keď niekomu napíšete list, má to veľký význam. Môže to byť pri rozchode naozaj bolestivé, ale môže to byť aj vyznanie lásky. Môže to byť toľko krásnych veci a môžete si slobodne predstaviť, aký list človeku, ktorého milujete, vlastne napíšete. Nie sme už všetci jednoducho unavení. Keď máte svoj prvý smartfón, myslíte si, že je to skvelé a že vstúpite do toho nového sveta a budete prepojení s ľuďmi. Teraz ma však desí predstava, že mi môže zavolať ktokoľvek a ktokoľvek mi môže poslať správu. Je to naozaj veľmi zvláštny pocit. Oveľa radšej by som dostával listy, uviedol Anthony González. Anthony González o sebe vtipkuje, že hoci má len pred 50-kou, je už ako taký starý, ufrflaný a cynický chlap, ktorému chýbajú staré časy a dnešný svet sa mu vôbec nepáči. A presne o tom je jeho aktuálna tvorba. Mnohí umelci do svojich pesimistických albumov vkladajú aj nádej. Aj tu síce len malú má aj González. Myslím si, že ľudia, ktorí už MF3 poznajú, nebudú zmetení. Budem to znieť veľmi povedome. Nesnažím sa znovu vynájsť koleso. To vôbec nie je môj zámer. Tvorenie rôznych plôch a práca so synťákmi je naozaj to jediné, čo dokážem robiť a čo mi umožňuje vyjadriť sa. Je to viac menej stále to isté, ale je to jediná vec, ktorú dokážem robiť a ktorá je zároveň jednou z mála vecí, ktoré ma robia šťastným. Je to jednoducho ďalší album od MF3. Nie je to žiadny výnimočný album. Je to jednoducho album, ale vznikol s veľkou úprimnosťou a láskou, uviedol Anthony González pre Paste. Skladba číslo 2, Oprah.

Ich zatiaľ posledný album The Neon vyšiel pred 6 rokmi. Teraz prichádzajú Erasure s novou hudbou single Wings of Love, ktorý sme práve počuli. Ohlasuje pripravovaný v poradí 20. album. Nazvali ho Radio Radio. Tešiť sa na túto platňu budeme môcť síce až v marci. Ponúkne 10 skladieb, no a má byť veľmi osobnou zbierkou spomienok o láskach, stratách, aj o nespravodlivosti, no zároveň by tento album mal reflektovať súčasnosť, ktorá podľa Vincea Clarka a Andyho Bella trpí nedostatkom empatie. 10.52, ak by vás zaujímalo, ako sme na tom s časom, o chvíľu pôjdeme sa pozrieť na kultúrne podujatia, ktoré sa budú konať najbližšie dni na Slovensku.

Rádio FM Lime Garden a novinka Moving Target doznela 6 minút po 11. Peknú nedeľu praje Andrej. Ideme opäť na chvíľu k novej hudbe. Írska kapela Fountains DC predstavuje druhý single z pripravovanej platne Dopamine Chamber. Bude to ich 5. štúdiovka, vyjde 16. októbra a o 2 týždne na to uvidíme Fountains DC v Prahe, vystúpia tam 30. októbra v športovej hale Fortuna, bude im predskakovať severoírska kapela Chalk. Iné koncerty v regióne nie sú ani Viedeň, ani Budapešť z poľských miest, maximálne tak Lodz. Skladba Tongue, ktorú si zahráme, tak tá je v porovnaní s predchádzajúcou novinkou Marianne ešte trochu podivnejšia, trochu experimentálnejšia, ale stále počuť vlastne, že ide o kapelu Fountains DC. Nová hudba v Rádiu FM, Fountains DC, Tongue.

0: Tegan and Sarah a novinka Our Year. Teraz ideme pozývať na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať od zajtra, teda v novom pracovnom týždni. David Zahradníček nám povie viac.
1: Infolist FM.
2: Budúci štvrtok sa v Prešove začína 17. ročník filmového festivalu Pocity. Na východné Slovensko prinesie to najlepšie z domácej a zahraničnej tvorby. Súčasťou podujatia budú premietania s tvorcami, súťaž krátkometrážnych filmov a umelecká inštalácia. Festival Pocity potrvá až do stredy 14. októbra.
1: Infolist FM.
2: Centrum nezávislej kultúry Chyža v Spiskej Novej Vsi oslaví svoje druhé narodeniny vo veľkom štýle. Chyža si pripravila trojdňový festival Fest Smava Chyža, ktorý štartuje najbližší štvrtok. Viac o podujatí povie Martin Hlavatý.
3: Festival otvoríme videomappingom s názvom Smavy kapitanát, Úrad pre dozor nad kultúrou. Budeme pokračovať premietaním medzinárodne oceneného filmu Radie zešiel v divočine od režiséra Mira Rema. Piatkový program otvoríme filozofickými prednáškami. V literárnej chyške sa predstaví Zuzana Bujačková z vydavateľstva Brak a večer koncert Viktora Oriho. V sobotu bude patriť začiatok diskusiám s Danielom Kovačovou a Jakubom Betinským v rámci projektu Imanáre. Večery s filozofiou v Banskej Bystrici idú na Spiš. Svoju výtvarnú tvorbu predstavia traja výtvarníci Jan Vitikač, Viktoria Luzia Pokorná a Alexandra Fabianova. V literárnej chyške sa predstaví spisovateľka Jana Micenková a festival vyvrcholí skvelým koncertom kapely Pentagramček. Tešíme sa na vás.
2: Fest Smavá chyža potrvá až do budúcej soboty.
1: Infolist FM.
2: Múzeum mesta Bratislavy otvára budúci štvrtok výstavu medzi eufóriou a vyčerpaním Bratislavská klubová scéna 90. rokov. Výstava mapuje vznik prvých klubov, nových žánrov a subkultúr po nežnej revolúcii. Výstava približuje aj spoločenské pozadie, na ktorom sa klubová scéna rozvíjala. Na výstave sa podielal náš kolega Peter Dolník alias Faun. Vernisáž sa koná vo výstavnej sieni Starej radnice a výstava potrvá až do októbra budúceho roka.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Starving Artist, tak sa volá ďalší track, ktorý je na platni Prima, speváčky, hudobníčky, tanečničky Adely. Doznel krátko pred 11:30 tu v Rádiu FM, no a po takejto rýchlejšej muzike, teraz niečo pomalšie. Máme tu nového hudobníka, alebo teda máme tu novinku od hudobníka, ktorý si hovorí Father John Misty. Piesen sa volá The Expanded Universe. Chystá sa na celkom, ani nie veľké, ale na také celkom príjemné turné po západnej časti Spojených štátov. Bude v decembri, vystupovať s ním bude Damien Jurado a samozrejme Father John Misty chystá aj nový album. Tak si ho teraz v Rádiu FM zahráme. The Expanded Universe.

v rádiu FM Foster the People, rok 2011, Helena Beat. No a teraz ideme k súčasnej muzike. Toto sú noví Churches. Pieseň sa volá Roses.

0: Start.
1: Víkend FM s Andrejom.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Grant. Toto by mohla byť pieseň o prechádzaní cez priechody prechodcov. Walk, don't walk. V rádiu FM kapela My Life Story. Kapela, ktorá vznikla v roku 1993. Tento track je z roku 2000 a kapela hrá do dnes, aj koncertuje, sú z Camdenu a celkom sa im darí podľa všetkého, čo som si teraz pozeral. Vydávajú albumy sporadicky, ten posledný bol pred dvoma rokmi. No, budeme pokračovať v takejto milej atmosfére víkendovej, o chvíľu správy o 10 minút. Áno, na tú atmosféru, to som myslel muziku, že si dáme opäť takúto výbornú. Sondre Lerche a Felicia Douglas v Rádiu FM.

Len tá najlepšia živá hudba v našom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu Curtains Please. A v nedeľu Tadeusz Rosetti.

0: Českého rozhlasu.
1: Víťazom volieb v Lotyšsku je zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa. Do Kieva pricestoval nemecký kancelár Friedrich Merz. Popoludne bude jasno, 19 až 26 stupňov. Peknú nedeľu vám želá Elena Koričánska. Víťazom sobotnejších parlamentných volieb v Lotyšsku je po zrátaní takmer 100% hlasov zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa, ktorá získala 35,3% hlasov. S vysokým náskokom tak predbehla populistické hnutie Lotyšsko na prvom mieste. Treťou je proruská opozičná strana Suverénna moc. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a lotyšského verejnoprávneho telerozhlasu LSM. Rusko v noci podnikalo vlny dronových útokov na Kiev, čím spôsobilo požiar nebytovej budovy v Desňanskej štvrti. Trosky dronu zasiahli strechu domu v kievskej Dnepropetrovskej štvrti. Východoukrajinské mesto Izium podľa úradov čelilo útoku salvových raketometov. Ten spôsobil požiar v podniku, ktorý v tom čase nebol v prevádzke. Poškodené boli aj obytné domy. A do Kieva pricestoval na neohlásenú návštevu nemecký kancelár Friedrich Merz, a to deň potom, keď Moskva vyzvala diplomatov na opustenie metropoly s tým, že sa na ňu chystá masívne útočiť. Nemeckého kancelára sprevádzajú šéfovia nemeckých zbrojárskych aj energetických firiem. Podľa vládnych zdrojov má Merz v úmysle uistiť Kiev o skorom dodaní tisícov stíhacích dronov. Celkovo má na to nemecká vláda uvoľniť 1 miliardu eur z už schválených rozpočtových prostriedkov. Ďalších 350 miliónov eur bude vyčlenených na opravu a obnovu zničených elektrární. Poslanci Národnej rady budú od utorka pokračovať v 61. parlamentnej schôdzi. Čaká ich ešte vyše 200 bodov. Cez týždeň by mali prebrať napríklad vládnu novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Zároveň by mali hlasovať o návrhu zákona týkajúceho sa ochrany mládeže pred radikalizáciou aj o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. V Bratislavskej galérii Činčin po 7 rokoch opäť vystavuje Marek Jarota. Kolekciou s názvom Na čas pokračuje v dlhodobej téme tranzitných priestorov. Priestory, ktoré zobrazuje, sú zväčša vyľudnené, využíva monochromatickú sivú farbu a maľbu narúša brúsnym papierom, čím vznikajú špecifické štruktúry. Hovorí Marek Jarota, po ňom kurátorka Martina Bábinová.
2: Mňa fascinujú utilitárnou architektúrou. Sú tam prvky, ktoré nás majú navádzať, kadiaľ máme ísť, kadiaľ sa máme dostať von, a zároveň aj tou svojou špecifickosťou, že sú ako keby také priestory medzi tým, kadiaľ sme vyšli, a medzi našim cieľom.
3: V tých predchádzajúcich sériách mal napríklad sériu, kde sa viacej sústredil na opustené batožiny. Teraz spoločným motivom týchto diel je nejaký motív prekážky. V podstate aj názvy komentujú to, čo sa deje v jednotlivých malbách. Napríklad uzavretý koridor alebo nedostupný cieľ mimo prevádzky, takže tiež tie názvy vlastne odkazujú na to, že musíme tú našu trasu aktualizovať.
1: Popoludne má byť prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 19 až 25 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
0: Rádio FM s Andrejom.

nedeľnému obedu z Rádia FM dve novinky. Najprv zaznela nová Empress Of a toto sú Penelope Isles. Z iba pár dní starej platne 3 sme si zahrali pieseň Boom Baines. Platňa vyšla na značke Bella Union. No a teraz Mirka Abelová a jej host, ako to býva zvykom o tomto čase.

0: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Dnes to bude instantné, ale len trochu a o chvíľu vysvetlím prečo. Moja dnešná hostka je slovenská vizuálna umelkyňa, slam poetka a fotografka. Ukončila štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici, jej tvorba často reflektuje aktuálne sociopolitické dianie, reaguje a vyjadruje sa prostredníctvom performance a participatívnych projektov. Svoju autorskú poéziu pravidelne publikuje na sociálnych sieťach a signuje ju pod pseudonymom, no a tu sa dostávame k vysvetleniu môjho úvodu. Instantná poézia. Okrem umeleckej činnosti sa angažuje aj ako aktivistka. V roku 2018 napríklad získala ocenenie Pierko Rady Bielej Vrany za organizáciu protestov za slušné Slovensko. Ako fotografka dokumentuje spoločenské dianie, nezávislú kultúru a tiež prostredie Akadémie umení v Banskej Bystrici. Gabriela Bírošová, vitaj, ahoj.
1: Ahoj. Čau, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, že si prišla. Skôr než prejdeme k instantnej poézii, tak ma zaujíma ten aktivizmus, keďže aj ja som srdcom, dušou, telom, všetkým aktivistka. Prečo je podľa teba dôležité vyjadrovať sa k veciam verejným, či už ako umelkyňa, alebo ako občianka tejto krajiny?
1: Myslím si, že je to nevyhnutné a že je to naša povinnosť a mám pocit, že naplňam nejaké status quo, prečo tu som, a zároveň si myslím, že rovnako je dôležité, že aj umelci, aj napriek tomu, že to je kritizované možno rôznymi skupinami ľudí, že je dôležité, aby sa vyjadrovali vďaka tomu, že majú nejakú osobnú slobodu k aktuálnemu dianiu alebo rôznym iným spoločenským porivom.
0: Poďme ale k tej instantnej poézii, keďže sme hlavne relácia o poézii, tak tvoja instantná poézia na mňa často vyskakuje na sociálnych sieťach. Včera som ťa inak aj zdieľala, teda bye-bye, sa mi veľmi páčilo. Musím uznať, že sa ti naozaj darí často na veľmi malej ploche vystihnúť to, čím ako spoločnosť žijeme alebo trpíme. Ako to vzniklo?
1: Poézia ako taká u mňa fungovala už dávnejšie, ale také tie skratkovité formy sa mi ukázali, že veľmi dobre fungujú, a to som si vlastne testovala na svojich známych a priateľoch počas pandémie, a vtedy vlastne sa tak rozvinula. Ja som vlastne skracovala, a keď som dostala do nejakého bodu, že vlastne je to úplne perfektné, keď tam dokopy nič nie je, tak vtedy sa to ukázalo ako aj v tom priestore rýchlej doby, ako veľmi funkčné, a ľudia si to proste všímajú. Takže je to aj taká moja nejaká self-terapia a zároveň viem, že tí ľudia sa v tom nájdu.
0: Je to tak. Čo dlhšie formáty básni? Podľa si, že už nejako poézia s tebou fungovala aj predtým. Viem, že ťa inšpirujú aktuálne udalosti, ale našli by sme u teba aj napríklad nejaké básne o láske, alebo o rozchodoch, o vzťahoch, o smrti, alebo ja neviem o čom, o ceste v autobuse.
1: Určite všetky tieto témy, aj cesta v autobuse má svoje čaro, alebo vo vlakoch, akurát som prišla z východu, ale v každom prípade zase vám musím povedať, že práve samozrejme tá láska začne morfovať nejaké uvažovanie a človek začne viac uvažovať aj o sebe, aj o ľuďoch okolo seba, a de facto dnes už veľmi, veľmi, veľmi okrajovo tvorím v týchto ľubosno autobusovo-vlakových témach, ale zásade to ma vlastne odrazilo od dna, lebo ako tomu som začínala písať.
0: No a čo vlastná zbierka? Premýšľaš nad niečím takým, lebo je teraz také v móde, že sú proste aj napríklad vyslovene, že instagramoví poeti a poetky, ktorí si nejakým spôsobom chcú tú svoju poéziu vydať, a potom sú aj teda akože tí klasickejší, ale veď robíš aj slam, čiže aj slamery vydávajú zbierky. Máš takýto plán, máš takýto sen, alebo aj nie?
1: No, odpoviem tak dlhšie, ale v zásade tá instantná poézia, keď vznikala, tak ja som ju na trúc nerobila na tom Instagrame. Že mi to prišlo už tak prežuté, to celé prostredie, že som si hovala, že too much. No a keďže som dostala v kuse feedbacky na to, že no a čo, že je tam toho dosť aj na tom Instagrame, že chod do toho, tak som to samozrejme zverejnila. No a po tej ako keby autorskej stránke, tie, že som de facto výtvarníčka, tak pre mňa je skôr zaujímavá monografia. Lenže ja som príliš mladá na monografiu, a zároveň vydať zbierku by znamenalo už, že by som sa definovala ako poetka, takže ja chcem ostať v nejakom medzipriestore a vydať monografiu, keďže tie poézie sú častokrát prenašané do priestoru a sú to priestorové inštalácie. Takže ako keby ten materiál, ten skrátený, je mnohokrát nejakým podkladom k ďalším inštaláciám.
0: Uh-huh. A čím je pre teba fascinujúce performance? Poézia je tiež nejakým spôsobom performance, aj keď závisí od toho, že ako veľmi to človek vymaká alebo nevymaká, alebo čo sa vlastne rozhodne urobiť, lebo aj nebude to síce originálne, ale postaviť sa niekde a byť dlho ticho alebo niečo robiť s tým hlasom je tiež nejakým spôsobom performance. Čím je pre teba zaujímavé?
1: Inak úplne si trafila to ticho a to státe, lebo keď som sa rozprávala s herečkami, tak mi hovorili, že si v hlave hovoria, že trpím jedna, trpím dva, utrpím tri, lebo vedieť byť ticho je niekedy dôležitejšie ako rozprávať. A špeciálne pri slam poetry, predpokladám, že smeruješ tam, takže mne všetky tie krátke textiky sa na konci dňa niekde pospájajú a vznikne z toho dlhší materiál, ktorý sa potom dá prezentovať ako slam. Ten slam ako taký je na tie priestory uspôsobený tak, aby dával zmysel, a že nie je robený len tak, že ho niekde veľmi rýchlo dám, lebo som tam, ale vždy uvažujem nad tým, že čo poviem a kde a kedy.
2: A aké básne máš ty rada?
1: Ja mám veľmi rada vizuálnu poéziu, keďže z nej do určitej miery vychádzam a mnohokrát mi pomáha aj pri tom uvažovaní na tom bielom priestore, lebo ten je vlastne najťažší pre každého asi autora. Ale za seba vizuálna poézia a keď spomeniem napríklad Jiřího Valecha, Michala Adamčiaka alebo Stanislava Drožďa, ktorý je Poliak, tak to sú veľmi zaujímavé mená, to veľmi odporúčam si pozrieť, lebo je to chuťovečky, takže paráda.
2: Spomenieš si na svoj prvý text, kedy vznikol a o čom bol?
1: Na bicykli som ho začal prvýkrát písať v hlave a potom myslím, že aj niečo tá básnička vyhrala, lebo som mala perfektnú učiteľku na strednej škole, ktorá ma hlásila do všetkých možných literárnych súťaží.
2: Podľa mňa dobré učiteľky na strednej škole vedia urobiť veľa, pokiaľ ide o vzťah k poézii.
1: Môžeme ešte niečo povedať?
2: Nech sa páči.
1: Ja musím povedať jednu vec, lebo ja som si hovorila, že raz to poviem a za Slobodná sa volá Kozbaľová, ale dnes sa volá Makaňová a pani učiteľka slovenčiny zo základnej školy bola moja absolútna inšpirácia k literatúre. Klobúk dole, ďakujem vám, pani učiteľka, ste skvelá.
2: A ja ďakujem tiež všetkým super učiteľkám a učiteľom, profesorkám a profesorom a hlavne po udalostiach. Toto síce budeme vysielať v nedeľu, ale to, čo sa stalo na základnej škole v Staškove, kde prišla o život práve pani učiteľka, myslím, pohlo mnohými z nás, čiže aj takýmto spôsobom by sme možno chceli vyjadriť rešpekt a úctu. Na záver moja obľúbená otázka, čo je to pre teba poézia?
1: Vyjadrovací jazyk a nejaký spôsob dýchania, prežívania a bodka.
2: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM. Svoje texty vám bude čítať Gabriela Birošová, ktorú môžete poznať aj ako instantnú poéziu.
1: Cyklotrasa, cyklorasa, cyklokomunita, prebudila sa vo mne nová entita. Pedále sú rehoľa, cyklisti sekta, neodbiehaj do krovia, pomôže ti smekta. Neplatená reklama. Šlape mi, až za eurozónu, šlapem vonu mimo sezónu, v zime jedine vysoké tretry, v lete vo vlasoch bratislavské vetry. Šlapem, šlapem, šlapem, šlapem zadarmo, cestami lesom, overený spôsob, ako sa vyhnúť stresom. Komár, konár, au, retarder, semafor, vjazd do protismeru, zo zásady proti smeru, ostrovček, Žitný ostrov, prechod prechodcov, hodím smerovku, zapečím prevodovky, ahoj, kolona, pešia zóna. Viete, prečo sa hovorí mestská džungľa? Lebo má na ceste najviac zebier na kilometer štvorcový. Možno preto si nás niektorí milia s mizom. Šlape mi to. Kilometer nahor, kilo nadol. Nedám ani stovku. Potom nesadnem ani na pohov. Výplň na zadku, výplň v hlave. Každý výmol v zadku, po našom vriti, už ako sa kto podľa výchovy cíti. Komu to nesedlo, tomu to dosadlo. Šlape mi to. Nepotrpím si na cyklomagistrálu. Postačí medzimestská cyklotrasa, v drese cyklista je segregovaná rasa. Ministerstvo cestovného rozruchu a športu Slovenskej republiky, mám z vás pri každej jazde tiky. Upnuté názory, ako cyklodresy, tento pretek nevyhráš. Mesto valo, rizovalo na city. Sme zodpovední. Pred úpalom upaľujeme. V búrke je blesk môj pomalší brat. Prednou brzdom robím elegantný obrat. Len raz. Vyhľadávame hraničné situácie, hraničné prechody. Robíme akrobácie, keď majú elektrické schody, podchody. Vysoký obrubník je môj úhlavný nepriateľ. Dávať si bacha aj na obruby, ktoré si buduje okolo pásu nejeden sebachovateľ. Šľape mi to. Rada stresuje moje tukové zásoby, rada sa z bajku vysmievam aj štítnej žľaze, čo mi pácha na váhe podvody. Šľape mi to. Na cestách slabé tempo a rytmus, za to zastorka hlavným algoritmus. Jazdím ako bez duše, mám tubeless gumy. Nebojím sa kaluže, len servisnej sumy. Idem proti prúdu. Oproti Duní Dunaj a Luna za Unou sa valí, na ním svieti zrekonštruovaný hrad nad Vidricou v Bralí. Snažím sa o osobný progres, prekračujem rakúsko-maďarské hranice, ďaleko na východ môj rodný okres kričia: "Choď už do kice!" Tvoríme tandem jazdou apokalipsy. Bojovníci za ľudské práva a tesné zipsy. Občas sa cítim sama, keď jazdím single speed. Bike bez prehadzovačky je monodráma, osamelý boj, dostať sa do formy a byť fit. Skupinové športy mám na háku. Jazdím posledná v závetri. Nadávajú nám do spoločenského otlaku, len zbierame výškové metre na barometri. Ideme s dobou, rýchlo ako vetroprach. Urýchľovač častíc je každá z cyklodrách. Rada provokujem na Vianského nábreží, urbanisti nás milujú, pre zníženie CO2 sme vzácni, nie je to špás lacný. Život naberáme veľkou mydlicou s odpružením, máme dobrú kostru s karbonovým obložením. Rozbijame proti vietru a iné zlé sily, upcyclingy voči climate crisis, bohu milí. šlape mi to, šlapem zadarmo. Kto kopec nevyšlape, šlape vodu nadarmo. Ohľaduplnosť je ako jazda na bicykli, keď sa ju naučíte, vyhnite sa zrážke, nech sa do vás nikto nezacykli. Predbiehať auta? To sa rovná nadcti urážke. Navážanie sa do iných znamená, že to mal dotyčný v živote ťažké. Vidieť a byť videný, potrpte si na svetlách a na každej odrazke. Šlape mi to. Šlapem zadarmo, nešlapem vodu. Toto není slam, ale poézia na cykloodu. Cítim silné otrasy, dramatický vzrad, koniec cyklotrasy, čo nepostavil ďalší sociálny demokrat. Crn, crn, crn, crn, crn. Svieti sa, no nikto nie je doma. Len kalorický deficit a bdela koma. S deficitom s citom, BMI, fasting, low carb, elektrolyty, disciplína, bazálny metabolizmus, lipofíza, extrakcia. Aké nutričné hodnoty má tvoj mindset? Vyskúšaj Magnesco a online reset. Bicykluje sa pre život a nie o život. Aj tak vás predbehne sekta s pelotónom, skladte si hlavu pri Dunaji na pontónoch. Pedálmi zo života vyťahneš viac, nevyťahuj sa nad inými, otepleniu čelias dopedálujeme do ďalšej zimy.
2: To bola nedeľná chvíľka poézie FM. Našou dnešnou hostkou bola Gabika Bírošová, ktorá na sociálnych sieťach publikuje svoje texty aj ako instantná poézia. Od Mixpultu vás pozdravuje Gabko. Moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte peknú a pohodovú nedeľu. Čauko.
1: Pačko.
3: Nedeľná chvíľka poézie FM.

Tento krásny hlas patrí škótskej hudobníčke, hovorí si Keto. Jej najnovší single má názov Propane, práve doznel tu v rádiu FM. O chvíľu sa pozrieme do hudobného kalendára. Teraz ešte teda zostaneme na britských ostrovoch. Toto je The West Green Quartet a výborná vec nazvaná Hi, how are you?

taký trochu rock'n'roll v Rádiu FM. Toto je M. Ward, americký hudobník, jeho muzika je inšpirovaná folkom, bluesom, analogovými nahrávkami. Dnes má 53 rokov, zahrali sme si pieseň Sweetheart. 4. októbra oslavuje aj Richard Reed Perry, hudobník z kanadskej kapely Arcade Fire. Má 49 a 67 má dnes... Chris Love z kapely Pet Shop Boys. Tak som sa pohrabal v archíve a myslím, že toto je celkom dobrá vec. Left to my own devices z tretej štúdiovky kapely, volá sa Introspective, vyšla v roku 1988. Tak všetko najlepšie prajeme.

Nilufer Jania v Rádiu FM. Od Andreja všetko. 12.57 v tejto chvíli. O chvíľu Mixtape FM od Good Mooda. A po 14.00 tu bude Daniel. Užite si víkend. Pa, pa.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

Niečo medzi Stevenom Wilsonom a Mars Volta, novinka od domácich Ions, Entropy of Me, samozrejme tradičná vďaka autorovi mixtapu FM, a tým bol dnes Good Mood a vám pekný 4. október 26 vinšujem zo štúdia FM tu na Mýtnej. Moje meno je Daniel Baláš a toto je Benny Sings, nová muzika z Holandska.

Toto je Sven V. Prezývaný tiež Gude Laune Leute. A jeho Fusion. Sven V. sa ocitol v titulkoch nielen hudobných magazínov v posledných týždňoch, lebo si dovolil výpad proti AI DJom, proti Sync Button DJom, proti takzvaným DJom, ktorí trávia evidentne viac času v posilke, než počúvaním hudby a následným prípadným mixovaním. Samozrejme, tie ohlasy sú viac, menej generačné. Mladšia generácia nemá problém s tým, keď niekto si necháva pomôcť čo najviac technikou, technológiami, hoci aj za cenu zverenia sa do opatery AI. No a staršia DJská, tanečnícka a elektronická generácia, tá to vidí ako absolútny nonsens. Teraz ešte nájsť nejaký oslý mostík medzi fejkovými DJmi, ktorých nemá rád Sven V, a medzi nasledujúcim titulom a zároveň novinkou od Tria Placebo, Helen Killer. No tak skúsim. Viete, kto bola Helen Killer? Helen Killer sa venovala vzdelávaniu a presadzovaniu práv handicapovaných. No a máme to.

0: Najprv Placebo a Helen Keller. Aktuálne sú na turné, rekapitulujú svojich 30 rokov, takže tipujem aj Helen Keller. Nebude úplne nový song, ale technicky vzaté áno. Zatiaľ táto pieseň nikde nevyšla. A potom si ju a 3-4-5 túto pieseň treba zberte ako pozvánku počúvať nás aj po 18. v prípade, že ľúbite slovenskú hudbu, lebo aj dnes vás čaká osmička a demovnica s Martinom Staňom.
1: Hi, I'm Steve Strange. You've been listening to Visage on Radio FM in Slovakia.

Takmer som vás už išiel pripravať na extrémnu popinu v tých nasledujúcich minútach, ale keď tak počúvam novinku od Tegan and Stara, tak vlastne neviem, ktorá z piesní bude tá popovejšia, mainstreamovejšia, či novinka One Year od Tegan and Stara, alebo... The Doobie Brothers, čiže Kenny Loggins a Michael McDonald, jedna z najväčších hitoviek 80. rokov vôbec, What a Fool Believes, z rádia.

0: kompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 rozhnevaných mužov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

No tak ako, ten pátos prepáčime, alebo ani nie, ale dobrá, stále silná skladba a hitovka z roku 1996 z albumu The Golden Mild Jakea Shillingforda, ktorý si toto zvláštne meno radšej prikryl pseudonymom My Life Story. A poďme opäť k domácej hudbe a dokonca novej a dokonca zaujímavej a ešte aj vtipnej a pomerne prekvapujúcej a už len ten názov je famózny. Nylon Kevin, This Is Union. To sú Rides and Valentines.

Boli Alison Moje a Vince Clark alias Jezu a Goodbye 70s. Inak fakt sme v 80-tych rokoch nemali radi tie 70-te. Ale tak tajne sme ich mali radi, ale inak bolo cool samozrejme sa nejakým spôsobom vymedziť. Od Jezu je to v podstate len kúsok ku skupine Erasure, ktorú Vince Clark po skončení Depeche Mode a Jezu založil s Andym Bellom. A predstavte si, pripravujú po x rokoch, už sa mi to ani nechce rátať, nový album, dostane názov Radio, Radio a prvý single z neho je tento, Wings of Love, toto sú Erasure.

0: Dežo Ursini by dnes oslávil 79. narodeniny a mal aj hudobnú tvár, ktorá je známa o čosi menej. Jeho skladby totiž nespieval len on sám, písal aj pre iných interpretov, jeho hudba si našla svoje miesto vo filmoch či muzikáloch, dokonca, ako ste práve počuli, aj vo zvučkách televíznych. Práve tieto menej známe piesne a spolupráce nám teraz priblíži redaktor Samuel Ivančák.
1: Keď sa povie Dežo Ursini, väčšina poslucháčov si vybaví jeho nezameniteľný hlas, gitaru a najmä spoločné albumy s textami básnika Ivana Štrbku. Jeho skladateľský svet však bol oveľa širší. Napísal mnoho skladieb aj pre iných interpretov a jeho hudba sa objavovala vo filmoch či muzikáloch. No a práve tieto menej známe odbočky ukazujú legendárneho hudobníka z trochu iného a menej známeho pohľadu. Aj v popovejšej polohe totiž zostával stále veľmi výrazným a osobitým.

0: V roku 1980 pripravil Dežo Ursíny spoločne s Pavlom Danekom takmer celý autorský album Zrkadlá pre speváčku Janu Kocianovú. Bol to výrazný odklon od jej dovtedajšieho repertoáru a Dežo Ursíny jej napísal silné piesne ako Stomien, To písmo má tvoju tvár či V zrkadlách. No a práve na nich dobre počuť, ako dokázal svoj rukopis prispôsobiť inému interpretovi.
1: A vie, teď mám jak kúlu, polavém srdci mám žít, a stejne by tu chybí kresba pana Filipa.
0: V rovnakom roku sa Ursínyho skladateľský rukopis objavil aj na solovom albume Kresby tuší českej speváčky gréckeho pôvodu Marty Eleftheriadu. Dežo Ursíny je na ňom podpísaný pod piesňami Vítam slunce rani a Mnela sem vždycky smúlu, ktoré ukazujú dve celkom odlišné polohy jeho tvorby. Kým prvá je priamočiarejšia, krehkejšia, druhá je svojou stavbou náročnejšia s prvkami jazz roku.

Ďalšou interpretkou piesni Deža Ursínyho bola aj speváčka Marcela Lajferová. Pre jej album Cestovný poriadok z roku 1980 pripravil Dežo Ursíny na text Milana Lasicu niekoľkočasťovú pieseň Dívam sa z okna svojho kupé. Album sa však stiahol z predaja, a to kvôli piesni Lasicu, Satinského a Filipa, ktorá sa na album dostala napriek vtedajšiemu zákazu pôsobenia.

Dnes sa môže zdať spojenie Deža Ursínyho s Karolom Duchoňom trochu nečakané, no v roku 1980 sa stretli na jeho treťom štúdiovom albume. Popri menách ako Pavol Hamel, Fero Griglák, Janko Lehocký či Ján Lauko sa pod jednu zo sklade podpísali práve Dežo Ursíny a Pavel Danek. Volala sa Prší a patrí k piesňam, ktoré ukazujú Karola Duchoňa v úplne neznámej polohe. A hoci patrí jeho tretí štúdiový album k autorsky najhodnotnejším, žiadna z piesní sa v jeho repertoári nepreslávila.

0: Na začiatku 80. rokov sa Ursínyho skladateľská práca pre iných interpretov sústredila aj na albume Popskop, ktorý vyšiel pod hlavičkou spoločnej skupiny Buršiak s Pavlom Danekom. Stretli sa na ňom Jana Kocianová, Meky Žbírka, Ľudovít Čufonosko, Pavol Hamel a Peter Lipa. Medzi menej známymi piesňami aj Strom šiel domov v podaní Petra Lipu alebo To ste vy a Ráno večer, ktoré naspieval Meky Žbírka.
1: Dávno viem, koľko je ciest a kam vedú. Nejakú novú už nenájdem.
0: Dežo Ursíny nebol s kinematografiou spojený len ako dokumentarista, dramaturg a režisér. Podpísal sa tiež pod množstvo filmovej hudby a vytvoril soundtrack viacerým muzikálom a filmom určených pre deti. Pri muzikáli Neberte nám princeznú sa Ursínyho skladateľský talent dostal k ďalším výrazným hlasom vtedajšej generácie. Piesne vznikali priamo pre Mariku Gombitovú, Mekyho Žbírku a Máriu Rotrovú. Ukázali, že Ursíny vedel svoju hudbu prispôsobiť konkrétnym interpretom aj úplne inému typu poslucháča.
2: A náhle pochopíme, už majú krídla.
0: Menej známym hudobným filmom sa stal film Niekto ako ja z roku 1988, kde si Dežo Ursíny dokonca aj sám zahral. Naspieval v ňom viacero piesní, medzi inými tiež skladbu Koľko je ciest. V jednej z piesní filmu sa dokonca predstavila aj jedna z prvých slovenských populárnych speváčok Gabriela Herméliová. Dežo Ursíny tak nebol iba autorom vlastných albumov. Jeho skladby dostávali iné hlasy, inú energiu aj iný kontext. Jana Kocianová, Marta Eleftariadu, Marcela Lajferová, Karol Duchoň, Peter Lipa či Meky Žbírka ukazujú, že Ursínyho skladateľský svet siahal oveľa ďalej, než na prvý pohľad ukazuje jeho vlastná diskografia. No a práve v týchto menej známych odbočkách možno objaviť ďalšiu, výrazne popovejšiu tvár jedného z najosobitejších slovenských hudobníkov a skladateľov.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
0: Bolo 15 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Mladík, ktorý sa v Čeľadiciach vyhrážal žiakom základnej školy so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Nemecko poskytne Ukrajine zbrojný balíček v objeme miliardy eur. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Osemnásťročný mladík, ktorý sa v obci Čeľadice v okrese Nitra vyhrážal žiakom pred základnou školou so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Rozhodol o tom okresný súd v Nitre. Trestné oznámenie pre incident, ktorý sa stal ešte v prvej polovici septembra, podal starosta obce. Mladíka polícia zadržala vo štvrtok večer. Čeli obvineniu z nebezpečného vyhrážania, hovorí okresný prokurátor.
8: Okresný súd vyhovel návrhu prokuratúry a vzal obvineného do väzby. Obvinený si podal sťažnosť voči rozhodnutiu okresného súdu, o ktorom bude rozhodovať krajský súd Nitra. Vypovedal, ku skutku sa priznal. Oľutoval to konanie a povedal, že už by sa toho nechcel dopustiť v budúcnosti.
7: Rusko vystupňuje údery na ciele v Kieve a ďalších oblastiach Ukrajiny v nadväznosti na nedávne výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uviedlo dnes podľa tlačových agentúr Ruské ministerstvo obrany. Prezident Zelenský v rozhovore s agentúrou Reuters zverejnenom v sobotu uviedol, že Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie v odpovedi na novú stratégiu ruských vzdušných útokov, ktoré majú za cieľ prinútiť obyvateľov opustiť Kiev a ďalšie veľké mestá. Nemecký kancelár Friedrich Merz počas dnešnej neohlásenej návštevy Kieva informoval, že Berlín poskytne Ukrajine zbrojný balíček v objeme miliardy eur. Ďalších 350 miliónov eur dostane ako energetickú pomoc.
9: Každý deň tu dochádza k vojnovým zločinom. Znovu apelujem na ruské vedenie a na ruského prezidenta. Ukončite túto vojnu. Môžeme rokovať, ale až vtedy, keď utichne streľba, a streľba musí utichnúť.

0: 1400 metrov sa trojica stretla s dvoma horolezcami, ktorí boli na zostupe. Čech im chcel uvoľniť cestu a predržal sa rukami skalného bloku. Ten sa ale náhle odlomil a muž sa zrútil do strmej rokliny. Na juhovýchode Norska boli pri poľovníckom incidente zastrelení dvaja ľudia a ďalší utrpel vážne zranenie, oznámila dnes podľa agentúry AFP polícia. Podľa polície všetci zastrelení aj zranení boli súčasťou poľovníckej výpravy. Podozrivého strelca už zatkli. Okolnosti a motív streľby podľa nej zatiaľ nie sú známe. Mnichovské pivné slávnosti Oktoberfest navštívilo tento rok rekordných 7 miliónov 400 tisíc ľudí. Na záverečnej tlačovej konferencii to povedal hlavný usporiadateľ Christian Scharp. Návštevníci vypili viac ako 6,5 milióna litrov piva. Najväčšie ľudové slávnosti na svete sa dnes po 16 dňoch končia. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku sa Patricia Tománková neprebojovala do bojov o medaily. Po víťazstve na Ipon nad Belgičankou Petitovou nestačila v druhom zápase na Rusku Giliazovovú, s ktorou prehrala na Vazári. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 19 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody na južnom Slovensku, cestári pri Žiline, pozdravujeme z dopravy. V obci Michal na Ostrove na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazili dve autá, zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú v Komárne na Novozámockej ceste smerom na Nové Zámky pri čerpacej stanici Slovnaft, blokovaný je jeden pruh. Pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri cestároch si postojíte 20 minút a smerom z Terchovej stratíte 10 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte 10 minút. Na ceste číslo 18 pri Kráľov Vanoch prerábajú križovatku. Rátajte so zdržaním smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína. V Košiciach sú pre bežecké podujatie uzavreté viaceré ulice v meste, premávku riadi polícia. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plyn.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Toto je prekvapujúca spolupráca, ale výsledok viac než priateľný. Skepta, Sax z Madness a ešte aj Chase and Status a Innocent Smile. Ako jedna z noviniek v playlistoch Rádia FM doznieva 8 minút po 15. Po chvíľu aj pozvánka do kina, čaká nás aj rubrika Kultový album, ale napríklad aj Objective a Walking Home from the City. A ďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Balá.

To bol Jean-Luc Ponty a jeho Egocentric Molecules z vynikajúceho jazz fusion albumu Cosmic Messenger, ktorý vyšiel v 78. roku a rád s ním spolupracoval napríklad aj taký Frank Zappa, o ktorom sa vie, že ten zas až tak veľa hudobníkov nemal v láske.

0: Najprv vec a braňujú bus a seklo a potom Ben West Beach a So Good Today. Do kin prichádza dokument Život alebo film, ktorý približuje život a tvorbu režiséra Dušana Hanáka. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Predpokladám, že meno Dušan Hanák ste už počuli. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej kinematografie. Filmy ako 322, Rúžové sny či Obrazy starého sveta ste už možno videli. No poznáte krátke filmy ako Omša či Prišiel k nám od Shatterhand? Hanák vyštudoval réžiu na pražskej FAMU a počas svojej kariéry nakrútil niekoľko dlhometrážnych a približne 20 krátkometrážnych dokumentárnych filmov, ktoré získali ocenenia doma aj v zahraničí. Jeho tvorba pritom nebola vždy pohodlná pre dobu, v ktorej vznikala. Niektoré jeho snímky skončili počas socializmu v trezore.
2: Mal som pohovor s režisérom Dušanom Hanákom. Upozornil som ho, že ho pomýšľame preradiť za pomocného režiséra.
1: Aj keď dnes už Dušan Hanák aktívne netočí, jeho filmy stále ponúkajú pohľad na spoločnosť, človeka aj samotnú podstatu filmárskej práce. Dokument Život alebo film sa preto nevracia iba k jeho filmografii. Režiséri Juraj Johannides a Marek Šulík sa preto snažili zachytiť aj jeho spôsob uvažovania a tvorivú filozofiu. Dokumentárna esej je kombináciou rozhovorov, archívov a fragmentov z Hanákových filmov. Snímka je portrétom autora, pre ktorého boli film a život vždy úzko prepojené. Život alebo film približuje aj jeho tvorivú metódu, vzťah k realite aj spôsob, akým vo svojich filmoch hľadá ľudí a situácie na okraji spoločnosti. Hanák bol zároveň dlhoročným pedagógom na Filmovej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Ovplyvnil tak niekoľko generácií dnes už aktívnych režisérov a režisérok.
3: A toto všetko ja nechcem vyjadzovať. Je to súčasť môjho života, ale aj tie filmy sú súčasť môjho života, pretože ja som tie filmy žil.
1: Film Život alebo film je práve v kinách.

0: Najprv Modern Artifacts a Thinking the Same Thoughts a potom The Stone Roses a Fool's Gold. V najbližšej polhodinke aj kultový album od Lamb, zahráme si aj Blue Sundown, Badly Drunk Boy či Blame Your Jeans.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 511. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Nech to nie je také vážne, ale nech je nám to vzácne.
2: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Nechcete si zahrať nejakú hru?
6: Ja si zahrám.
5: Hej?
7: Kde sa niekto páči, že?
8: Jak vyzerá?
7: Neviem.
9: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
10: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Caitlin Aurelia Smith a novinka GTP a predtým Blame Your Jeans a They Got Me. Budeme hudobne spomínať po toľkej novej hudbe. Debutový album dvojice Lamb má 30 rokov, vyšiel 30. septembra 96 a pripomenieme si ho v rubrike Kultový
1: album. Debut Lamb vyšiel v období, kedy sa veľa hovorilo o trip-hope. Niečom do neho zapadá, ale v niečom aj nie. Za mikrofónom stojí excentrická žena, za pultom zase tichý, hamblivý chlapík, ktorý obsluhuje efekty, beaty a tónu samplov. Ale nie je to druhý Portishead. You're gonna feel the wind at your heels, you know.

debut Lamp vás nemusí osloviť na prvé počutie a to sa stalo aj v čase jeho vydania. Nebol prijatý veľmi dobre, jeho čas mal ešte len prísť. Chaotické, rýchle jungle rytmy sa tu miešajú s tradičným intimným pesničkárstvom a trochu nezapadli do vtedy dominantného bristolského soundu. Z albumu dodnes vyčnievajú dramatická majestátna pieseň Korecky a experimentálne Cotton Wool či Trans Fatty Acid. Jeho spätnej popularite možno prispeli remixy od Krúdra Dorfmajstra či Fila Brazília.

debut Lamp nie je úplne jednoduché počúvanie. Lou Rhodes akoby prichádzala z folkového prostredia, spieva do rytmov, ktoré sú takmer džunglové a nálad, ktoré sú temné a tajomné, no nesmutné. Hlas Lou Rhodes je dobre vyvážený niekde medzi melanchóliou a vrelosťou. Najlepšie sa to ukazuje v polovici albumu, kedy dostáva priestor jej folkový výraz a elektronika sa akoby vypne, čo je cesta, ktorou sa Lamp uberali potom na neskorších albumoch a Lou Rhodes aj na svojich solovkách.

0: To boli Blue Sundown a Breaking In z Rádia FM. V tej ďalšej hodine aj Baron Hayes, Resident Lowrider či Matilda Man. A túto hodinu ukončí Badly Drowned Boy z All Possibilities.
1: Víkend FM s Danielom Balážom.

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu Curtains Please. A v nedeľu Tadeusz Rossetti. Najlepšia živá hudba u nás vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
0: Exclusive FM. Rádio FM.

4 minúty po 16. z News Rádia FM, Matilda Mann, After the Love, o chvíľu Bad Karma Boy, War on Drugs, Fulcrum a mnohí ďalší. Napríklad aj medzinárodná kapela Baron Hayes, toto je Sound Pollution.

Catch a Goo Goo a Hang On No, jeden z najhlúpejších názvov kapely vôbec. Ale na prvé dva albumy nedám dopustiť. White Feathers a Islands, aký skvelý pop. A taký dlhé roky produkujú aj Bad Karma Boy. Rozumej, skvelý, nie 80-kový. Aj keď mne by nevadilo, ale aktuálne máme 2020.

To bol Ariel Pink a One Summer Night. Trošku škoda, že Ariel sa v poslednom čase venuje takmer výhradne hudbe svojej priateľky Devin Lynn. Nie, že by mi nejak jej hudba prekážala, ale nie je to úplne ono. No a predtým Palisády a Bad Karma Boy. Tu nasledujúcu nahrávku berte trebárs ako pozvánku počúvať nás aj večer, veď prečo by ste nie? Reč je konkrétne o 22. hodine a o programe Signal FM s Lixom, Jungle, Drum and Bass, Jungle, Drum and Bass a nejaký Liquid Funk.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: Československá spolupráca, lebo ako hovoríva Honza Muchov z Ecstasy of St. Teresa, najlepší práce je spolupráce, to bola Niva a Fulcrum a High. No a na chvíľu pôjdeme do Francúzska.
1: Album týždňa MSC3 I Wrote Your Letter.

Vo svojej hudbe vytváram zvukové krajiny a rôzne svety, uviedol k čerstvému albumu Anthony Gonzalez, ktorý na albume pracoval so svojimi kolegami, osvedčenou trojicou Joe Berry, Clement Leap a Benoit de Villeneuve. Na albume priznáva inšpiráciu starými knihami či filmami, ku ktorým sa vracia stále viac a viac, pretože ako hovorí, svet umelej inteligencie neznáša. Chcem svoj mozog živiť tvorbou spisovateľov, filmárov a hudobníkov. To všetko bude mať vplyv na moju hudbu. Chcem, aby do môjho mozgu a mojej tvorivosti prichádzalo niečo organické. Ten album nemá žiadny konkrétny význam, no svet, v ktorom žijem, ma ovplyvňuje, preto sa živím iba organickými vecami, uviedol González. Ten sa sociálnym sieťam vyhýba a hovorí, že žijeme vo svete, ktorý sme si ani sami nevybrali. Sme obklopení úplnými idiotmi, ktorí si myslia, že sú cool a pritom ani nevedia, kto sú My Bloody Valentine, dodáva Anthony González pre magazín Paste. Vážiť si ľudskosť a umenie je pre neho základom sveta, v ktorom chce žiť, aj keď priznáva, že už pomaly stráca optimizmus. Už názov albumu I Wrote a Letter odkazuje na to, po čom Anthony González túži. Svet, v ktorom sa opäť posielajú listy. Svet, ktorý je jednoduchší a pomalší. A do takého sveta vás na albume aspoň na necelú hodinu pozýva. Keď niekomu napíšete list, má to veľký význam. Môže to byť pri rozchode naozaj bolestivé, ale môže to byť aj vyznanie lásky. Môže to byť toľko krásnych veci a môžete si slobodne predstaviť, aký list človeku, ktorého milujete, vlastne napíšete. Nie sme už všetci jednoducho unavení. Keď máte svoj prvý smartfón, myslíte si, že je to skvelé a že vstúpite do toho nového sveta a budete prepojení s ľuďmi. Teraz ma však desí predstava, že mi môže zavolať ktokoľvek a ktokoľvek mi môže poslať správu. Je to naozaj veľmi zvláštny pocit. Oveľa radšej by som dostával listy, uviedol Anthony González. Anthony González o sebe vtipkuje, že hoci má len pred 50-kou, je už ako taký starý, ufrflaný a cynický chlap, ktorému chýbajú staré časy a dnešný svet sa mu vôbec nepáči. A presne o tom je jeho aktuálna tvorba. Mnohí umelci do svojich pesimistických albumov vkladajú aj nádej, aj tú síce len malú má aj González. Myslím si, že ľudia, ktorí už MF3 poznajú, nebudú zmetení. Bude im to znieť veľmi povedome. Nesnažím sa znovu vynájsť koleso. To vôbec nie je môj zámer. Tvorenie rôznych plôch a práca so synťákmi je naozaj to jediné, čo dokážem robiť a čo mi umožňuje vyjadriť sa. Je to viac menej stále to isté, ale je to jediná vec, ktorú dokážem robiť a ktorá je zároveň jednou z mála vecí, ktoré ma robia šťastným. Je to jednoducho ďalší album od MF3. Nie je to žiadny výnimočný album. Je to jednoducho album, ale vznikol s veľkou úprimnosťou a láskou, uviedol Anthony González pre Paste. Skladba číslo 2, Oprah.

Skvelý Highwayman a Are You Sure Hank Done It This Way Live at Nassau Coliseum. Je to taká tá víkendová, chalupárska, chatárska, záhradkárska, výletnícka hudba. Tak som si pomyslel, že možno vám padne voda aj takto v nedeľu po 3/4 na 5.

si to predstavte. Aj slávny Jules Holland bol kedysi mladý a dokonca pôsobil na indie scéne. Konkrétne táto nahrávka mu úplne patrila, ale nie je to jeho. Jeho nahrávka, stojí za ňou istý Matt Johnson alias DD. A kamarát Jules Holland mu veľmi výdatne vypomohol so singlom Uncertain Smile, ktorý bol veľkým triumfom vtedajšej nezávislej hudby, vtedajšej rozumej 80-kovej, na renomovanej indie značke Some Bizarre, kde vydávali napríklad aj Soft Cell. A pre DD to bol Motko a Old. Ako to s nami vyzerá v najbližších hodinách, však celkom dobré. Exclusive FM, New Spirit s Kinetom a Signál s Lixom. Vyzerá to na fajn večer z Rádiom FM.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Exclusive FM.
2: Aj takto na začiatku nádhernej horúcej jesene sme vaše festivalové rádio FM. S radosťou si zájdeme na kvalitnú živú hudbu aj takto v nedeľu večer. Vítajte, toto je hodinovka Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie, z ktorého rovnako ako včera aj dnes vyberiem niečo dobré a verím, že aj inšpiratívne. Dnes spolu zájdeme späť do Prahy na podujatie organizované našim sesterským rádiom Wave v rámci ich demovnicovej show Starter. Zahral si tam aj elektronický šikovník vystupujúci ako Tadeusz Rosetti. Ideme sa oboznámiť s jeho tvorbou hneď v tejto chvíli vo víkendovom rádiu FM.

Děkuju, děkuju. Lidi, já nevím, mě strašný horko.

A galope llego a donde voy a retapar.

španielský fenomén LUM v Rádiu FM v programe Exclusive FM s Rudým Rusom. Takéto dobré festivalové veci si hráme výlučne vďaka archívu EBU, Európskej vysielacej únie. Dnes sme spolu boli na Eurosoniku v Holandsku a tiež v Prahe s Rádiom Wave a ich show Starter sme objavovali novú českú hudbu. Zahral si u nás Tadeusz Rosetti. Sľubujem, na budúce určite tiež vyberiem niečo výnimočné. Naladte si Exclusive FM aj o týždeň a majte čo najčastejšie a čo najhlasnejšie naladené Rádio FM.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlamentní poslanci budú rozhodovať o zrušení transakčnej dane. Spojené štáty chcú podľa prezidenta Zelenského zorganizovať trojstranné rokovania s Ruskom a Ukrajinou. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 19 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Poslanci parlamentu budú rokovať o zrušení transakčnej dane. Koalícia slúbila, že by ju mali zrušiť k 31. decembru 2027. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba pripustil, že v parlamente bude hlasovať za jej predčasné rušenie. Je to pre neho zásadná podmienka, aby mohol podporiť schválenie štátneho rozpočtu.
2: Toto je pre mňa zásadná podmienka, lebo naozaj nemôžete klamať podnikateľský sektor. Ja sa k tomu budem vedieť detailne vyjadriť, keď vôbec uvidím ten rozpočet, ale zatiaľ ho nemajú ani ministri. Ja budem hlasovať za návrhy, áno, ktoré je dôležité podporiť v tejto oblasti. Pre mňa je zrušenie transakčnej dane niečo, čo som očakával.
1: Líder národniarov Andrej Danko pôvodne žiadal jej okamžité zrušenie, no po koaličnej rade sa uspokojil s prísľubom, že sa tak stane o rok. Líder PS Michal Šimečka ho vyzýva, aby opäť hlasovala spolu s opozíciou.
3: My sme pripravení s kýmkoľvek zrušiť túto hlúpu daň, ktorá ničí našu ekonomiku. S pánom Tarabom, s Hlasom, s SNS, ktokoľvek, len poďme to urobiť.
1: Matka chlapca podozrivého z útoku v Staškove ide do väzby. Rozhodol o tom súd na základe obvinenia z výtržníctva a násilia proti skupine obyvateľov a jednotlivcovi. Žena sa mala hneď po tragédii verejne vyhrážať riaditeľke školy zabitím, čo potvrdila krajská prokuratúra v Žiline. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže obvinená si ponechala lehotu na podanie sťažnosti. Prokurátor sťažnosť nepodal. Slovenské nebo začnú ešte tento mesiac naplno chrániť stíhačky F-16. Vyhlásil to minister obrany Robert Kaliňák v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Zatiaľ budú vzlietať z vojenského letiska v Kuchyni, no od budúceho roka by sa malo naplno otvoriť aj letisko Sliač.
4: My predpokladáme, že tento rok vlastne je už dokončený aj Sliač. To je veľmi dôležitá informácia. V zásade už sme začali preberať stavbu. A tým pádom vlastne od budúceho roka by mohla už letka fungovať na Sliači. Takže sme z pôvodne 48 plánovaných mesiacov zvládli Sliač urobiť za 18.
1: Bilingválne štúdium zostáva 5-ročné, no žiaci 8. ročníka základných škôl si naň budú môcť podať prihlášky posledný krát v tomto školskom roku. V ďalších školských rokoch si budú môcť podať prihlášku už len deviataci. Potvrdil to odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva. Spojené štáty chcú do konca októbra usporiadať na technickej úrovni trojstranné rokovania s Ukrajinou a Ruskom o možnostiach ukončenia vojny. Dnes to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho USA ako možné dejisko rokovaní navrhujú Spojené arabské emiráty. No a americký prezident Donald Trump naznačil, že môže už čoskoro obnoviť vojenské operácie proti Iránu. Povedal to pred odchodom do Ohája, kam išiel podporiť republikánskych kandidátov vo voľbách do kongresu.
5: Irán je zdecimovaný, takže jedinou otázkou je, či bude buď ľahká cesta, alebo ťažká. Urobíme to ľahkou, alebo ťažkou cestou.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2 stupne, cez deň 19 až 25 a bude bez vetrie, alebo fúkať len slabý vietor.

0: Vypočuli sme si krídla od Burn Zappers a hneď pokračujeme novinkou.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Saudade je slovenský hudobný projekt založený bratmi Viktorom a Richardom Kimákovcami, ktorý prichádza s vlastnou tvorbou inšpirovanou zahraničným dreampopom a shoegaze scénou. To už čítam z prihlasovacieho mailu a pokračujem. Saudade vznikol v roku 2026, keď sme sa rozhodli spojiť naše dovtedajšie nápady do jedného projektu. Názov sme si vybrali preto, lebo presne vystihuje ten pocit melancholickej túžby, ktorý sa snažíme preniesť do našich skladieb. Naša hudba stavia na vrstvených gitarách, rozmazaných textúrach a atmosférických vokáloch, ktoré sú typické pre shoegaze, no zároveň si zachovávame melodickosť bližšiu dreampopu. Jadrom projektu sme len my dvaja bratia, no ku každej skladbe si prizývame inú speváčku alebo speváka. Vždy prinášame nový hlas a novú farbu, zatiaľ čo hudobná stránka ostáva naša. Do budúcnosti by sme radi hrali naživo a nahrali plnohodnotný album. Ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, ktoré ste poslali o svojom projekte a aj za novinku, ktorú ste pripojili. Od Saudade si v premiére vypočujeme pieseň Hlas.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si novinku Hlas. Od Saudade do Demovnice sa prihlasujú domáci autori a autorky, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. Ak aj vy patríte medzi nich a máte sa čím predviesť, pošlite nám svoju tvorbu podľa návodu na demovnica.sk. Budeme na vás zvedaví.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Počúvame 511. kolo a súťaží v ňom aj Lafla.

0: Odznel práve La Flamme v piesni The House.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Medzi tromi novinkami tohto kola je aj hudba od projektu Dobrosrdečný. Autor nám píše toto. Začínal som produkciou inštrumentálov, no postupne som do nich začal pridávať aj vlastné vokály. Keďže to zo začiatku znelo otrasne, začal som sa venovať aj mixu a masteringu a na vlastných skladbách som sa postupne učil. V mladom veku ma výrazne ovplyvnili hip-hop a cez Mac Millera som sa postupne dostal aj k ďalším, viac akustickým žánrom hudby. Dnes si idem gitary, no nechcem sa príliš obmedzovať na jeden štýl, chcem mať v tvorbe absolútnu slobodu a nechať hudbu prirodzene meniť smer. Prednedávnom som vydal svoj debutový album Na západe Dobrosrdečný. Sú to gitary s dobrou basou, všetko mnou hrané, spievané, mixované aj mastrované. My si v Demovnici teraz vypočujeme jednu z týchto piesní, piesen s názvom Nech to nie je také vážne. Prihlasuje sa s ňou Dobrosrdečný.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si ďalšiu z dnešných noviniek. Dobrosrdečný doznel s piesňou Nech to nie je také vážne. Vy môžete zájsť na demovnica.sk, kde nájdete aj túto novinku v hlasovaní do 511. kola Demovnice. Máte jeden hlas, jednej zo skladieb ho môžete venovať do 23 piesne, potom s najmenším počtom hlasov skončia.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: O chvíľu budem telefonovať do Veľkej Británie, kde sídlí slovensko-anglický projekt, ktorý si získal vašu pozornosť v hlasovaní, ale ešte predtým si vypočujeme Aja Černianského v skladbe Rain and Wind.

0: Vypočuli sme si práve skladbu od Aja Černianského Rain and Wind.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Každý týždeň má šancu predstaviť sa v Demovnici o čosi viac ten, komu sa darí vo vašom hlasovaní. A dnes túto možnosť využije kapela Leiden Garden, o ktorej vám viac povie Tomáš Rukšlos. Ten žije už niekoľko rokov v Londýne.
2: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM. Tak ja som sa do Londýna presťahoval hneď po ukončení štúdia na Slovensku, keď som mal 21. Ja som sa v tom momente cítil taký uviaznutý a trochu stratený, nevedel som si nájsť prácu. V tom čase som sa rozišiel so svojou vtedajšou priateľkou a tak som chcel vlastne spraviť hrubú čiaru vo svojom živote a začať od znovu. A Londýn to bol také logické riešenie, pretože ja mám rád veľké mesta, ja mám rád, keď sa veci okolo mňa dejú. Takže vlastne keď som mal 21 rokov, ja som si vtedy požičal od svojej rodiny, pozdravujem svoju mamu a svoju babku, a peniaze na to, aby som si v Londýne zaplatil nájom na jeden mesiac, a dúfal som, že v tom jednom mesiaci si nájdem prácu a budem tak môcť zostať, čo sa mi nakoniec podarilo. A už to je 11 rokov.
0: Tomáš sa v Londýne pochopiteľne venuje aj muzike, preto sa ozýva z Demovnice. Ako sa začala jeho hudobná cesta?
2: Tak aktívne ja sa venujem hudbe od svojich 15 rokov, keď som prvýkrát začal hrať na gitaru. Ja si pamätám, že mi sa vtedy vlastne život otočil o 180 stupňov, že vlastne hneď mi bolo jasné, že to je to, čo chcem v živote robiť, tak ja som mal také svojské pravidlá. Ja som pamätám, že som cvičil 8 hodín denne na gitare, vždy som si to stopoval na stopkách, keď som sa išiel najesť alebo niečo, tak som vždy tie stopky prerušil, aby som mal tých 8 hodín denne, a tak to boli také moje začiatky. Ale tak ja pasívne vlastne hudbu som vnímal už od útleho detstva, a my sme boli vždy doma vystavovaní, hlavne od svojho starého otca, tým klasickým kapelám ako Rolling Stones, Beatles a Jimi Hendrix, The Who, Deep Purple. My sme to vlastne počúvali, museli počúvať, či sme chceli alebo nechceli, každý deň. Takže už vtedy som to vlastne vnímal, že hudba to je niečo veľké.
0: Ako vznikla londýnska kapela, ktorá sa prihlásila do Demovnice, kapela Leiden Garden?
2: Tento hudobný projekt vlastne vznikol z toho, že rok dozadu ja som strašne túžil potom zase sa vrátiť ku koncertovaniu tu v Londýne, a ja som chodil po rôznych konkurzoch a hľadal som si kapelu, ku ktorej by som sa mohol pripojiť, ale vždy buď ma nechceli oni, alebo mne sa nepáčila jej hudba, vždy to na niečom stroskotalo, a ja som vlastne tá frustrácia z toho gradovala, tak ja som si vlastne povedal, že som v meste, kde tisíce a tisíce hudobníkov, tam niekde vonku musia byť ľudia, ktorí majú taký istý plán, ako mám ja. Ja ich len potrebujem nájsť, tak som sa rozhodol, že asi ten projekt okolo seba vybudujem. Miesto toho, že sa k nejakému pripojím, tak vlastne som si zrobil profile na rôznych sociálnych sieťach, tu na platformách pre hudobníkov v Londýne, ktorí chcú hrať v kapele, alebo sú muzikanti, a vlastne ja som začal rozposielať stovky správ každý deň náhodným hudobníkom, ktorým som vlastne predkladol svoju víziu, čo by som chcel robiť, čo by som chcel hrať, kde presne v Londýne bývam, aby sme boli nejak pri sebe. Vždy je to tak, že ja som poslal 100 správ, z tých 100 správ 5 ľudí vám odpísalo späť, z toho jeden bol vždy taký ten človek, že áno, poďme sa stretnúť, poďme si zahrať, poďme sa porozprávať. Tak ono to vzalo mi to možno 5-6 mesiacov, kým som našiel tých správnych hudobníkov. Vždy som zabukoval štúdio a išli sme si tam zahrať. Zavolal som 5-6 hudobníkov, my sme sa stretli, zahrali sme si, niektorí chceli sa pripojiť, niektorí nechceli, a vlastne takto jedno za druhým, krok za krokom vlastne som našiel basgitaristu a klavíristu. Potom vlastne keď sa k nám pripojil náš spevák, tak ten vlastne ten má takú istú víziu ako ja, tak začal mi pomáhať, začali sme skladať piesne vlastne od prvého dňa. A ja si pamätám ten moment, keď som prvýkrát poslal vlastne takú melódiu, čo som zložil na gitare, a on mi poslal, on nahral vlastne jeho vokále do toho podkladu. Ja si pamätám, že som si to pustil prvýkrát a naskočila mi husia koža a úplne som z toho bol, že to je hlas. A potom som si to pustil vlastne druhýkrát a to isté sa mi stalo. Zase som dostal z toho husiu kožu, som si povedal, že toto je proste ten chlap, to je to, čo potrebujeme, a vlastne od toho už sa to len odvíjal. Potom samozrejme niektorí hudobníci si to rozmysleli počase a našli sme si nových, ale to vlastne to bol ten základ, ten core toho tej kapely bol vlastne, keď som vlastne stretol našeho speváka.
0: Tomáš hovorí o spevákovi, ktorý sa volá Nia Kaleo. Ako vznikla skladba Sunshine, ktorú poslali do demovnice?
2: Tu sme napísali začiatkom tohto roka, potom sme ju vydali na všetkých platformách v máji alebo v júni. Ona vznikla ako väčšina našich piesní, že ja som vlastne napísal tie akordy, tú základnú melódiu. Potom som to poslal nášmu spevákovi, ktorý vlastne napísal ten text za deň alebo za dva. Ja si pamätám, že krátko na to sme sa stretli v štúdiu s celou kapelou a naozaj napísali sme to do tej doby, ktoré dnes môžete počuť možno za 2-3 hodiny. Vlastne keď sa pozrieme na ten text, tak on vlastne opisuje, aké je to dôležité, aké je to super, keď cez všetky životné skúšky, ktoré pred vás život postaví, tak máte tam tú jednu osobu, na ktorú sa môžete 100% spoľahnúť, a vlastne opisuje taký ten vzťah medzi takýmito dvoma osobami.
0: Vypočujeme si pieseň Sunshine, s ktorou súťaží v demovnici kapela Leiden Garden.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si Leiden Garden s piesňou Sunshine, ktorej sa darilo vo vašom hlasovaní. Tomáš Rukšlos založil túto kapelu v Londýne a hovoril už o tom, čo sú zač, ako vznikala táto pieseň. Tomáš to už tiež naznačoval, je pre neho mimoriadne dôležité koncertovanie.
1: Áno, hrávame naživo celkom pravidelne, hlavne tu v Londýne. Tento rok napríklad sme si odbili premiéru pre projekt So Far Sound, čo je vlastne projekt, kde začínal veľa umelcov, ako Billie Eilish, Teddy Swim alebo Olivia Dean, tá je vlastne tiež tu z Londýna, začínala na týchto koncertoch pod značkou So Far Sound, čo je vlastne promotér, ono sú to vlastne také akcie, ktoré vlastne vy keď si na to kúpite lístok, vy dopredu nikdy neviete, že kde sa to bude konať, ono to môže byť na streche mrakodrapu, ono to môže byť niekde u niekoho v obývačke, vy nikdy neviete, či to bude veľké alebo to bude malé, či tam bude 50 ľudí a ľudia budú sedieť na zemi alebo to bude veľká venue pre tisícky ľudí, tak pre nich sme vlastne hrali dva koncerty tento rok. Jeden bol vlastne taká day party, to bolo kúsok od Trafalgar Square tu v Londýne, ten druhý koncert sme vlastne odohrali iba minulý týždeň. A aj sme hrali napríklad na londýnskom festivale All Points East, čo je vlastne festival tu v Londýne vo Victoria Parku, kde je vlastne 50 tisíc ľudí, tak to boli také highlighty tohto roka pre nás.
0: Na čo sa ďalej chystá kapela Leiden Garden?
1: Tak naše plány sú jednoduché, je to priorita pre všetkých nás v kapele, že sme ochotní obetovať čokoľvek, len aby sme z tohoto projektu spravili niečo, čo bude úspešné, čo sa ľuďom bude páčiť. Je tam stále veľa piesní, ktoré sme napísali, ktoré sú podľa mňa lepšie ako Sunshine a nemali sme ešte možnosť ich nahrať v štúdiu, takže tešíme sa na to, tešíme sa, kedy príde rada aj na tieto pesničky. To je taký ten plán vlastne. Chceli by sme koncertovať, chceme hrať viacej, chceme hrať mimo Londýna, chceme hrať mimo Anglicka, chceme hrať na lepších miestach tu v Londýne, možno na Slovensku jedného dňa. Tak to sú také tie plány vlastne do budúcna. Keď si pozriem na to, kde sme boli pred rokom a kde sme teraz, tak ja len dúfam, že všetko pôjde takým istým smerom a uvidíme, čo nás čaká v budúcnosti.
0: V demovnici Rádia FM hovorí Tomáš Rukšlos o kapele Leiden Garden. Verím, že je pred ňou veľká budúcnosť. Aká bude ich budúcnosť v demovnici? To závisí na vašom hlasovaní. Ak sa vám páčia, podporte ich pieseň Sunshine, ktorú ste počuli pred malou chvíľou.
1: Chcem sa poďakovať za túto príležitosť Martinovi aj celému Rádiu FM, že podporujete hudobníkov a skupiny, ako sme my. A ešte raz ďakujem pekne za to, že ste ma oslovili, že ste nás zaradili do demovnice a keď sa niekomu páči naša hudba, môžete nás nájsť na všetkých streamovacích platformách pod značkou Leiden Garden. Tak má niekto chuť a možnosť, môžete si nás nájsť tam alebo na Instagrame alebo kdekoľvek inde. A ďakujem veľmi, veľmi, veľmi pekne. Do počutia.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Pokračujeme ďalej. V Rádiu FM sa rozbiehajú Stratené duše, pieseň Jakuba Landla.

0: Vypočuli sme si práve Jakuba Landla, ktorého skladba Stratené duše postúpila aj do 511. kola. Ako sa bude dariť novinke?
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Do tretice premiéra dnešného vydania Demovnice Alexa L. sme už v tomto programe počuli a posiela nám novinku. Pripomína sa týmto mailom. Mám 60, bývam v Bratislave, tentokrát sa do Demovnice hlásim s pesničkou, do ktorej mi vokály nahrala moja dcéra Nelka. Svojho času spievala aj v dievčenskom zbore Slovenského rozhlasu. Mojím koníčkom na dôchodku o 4 roky bude produkcia DJských setov a produkcia vlastných skladieb. Oslovuje ma štýl EDM, house, progressive house, elektronická, rytmická hudba. Doteraz som zverejnil 42 DJ setov, na rôznych streamovacích službách mám už 5 skladieb. Najnovšiu z nich ponúkam do súťaže. Ďakujem veľmi pekne za tento mail aj za ukážku tvojej tvorby, radi si ju vypočujeme. Alex L. Sudamina, Red Circle.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si novinku Sudamina Red Circle od Alexa L. Už ste si vyhľadali, čo je to Sudamina? A keď budete na internete, tak zájdite aj na demovnica.sk a zahlasujte v 511. kole. Čas je len do 20. Nenechajte vašu obľúbenú skladbu vypadnúť.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Teraz z Rádia FM zaznie vina v piesni Radšej tulipán.

Pôrodnica. Rádia FM.

0: Vypočuli sme si 511. kolo Demovnice, na záver som do playlistu zaradil skladbu Hrozne včil od Bruce Kino. Piesne nezneli podľa bodového zisku, u nás nejde o poradie, ale dôležité je postúpiť. Hlasuje sa na Demovnica.sk a pripomínam tiež, že radi objavujeme domácu hudbu. Ak ste ešte nevydali album vo vydavateľstve, vyskúšajte to u nás a prihláste sa. Zdraví Martin a po súťažnej časti Demovnice vyberiem ešte 3 skladby z archívu.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Už nesúťažne zaznejú Sonáta Vrana a v tejto skladbe Lara Verešová, Veronika Sobolíková a Šimon Ile. Potom sa rozbehne

oskol na krku o tlačke. Odpusme. Sladko v ústach ako meto mlieka, vlasy rozhádzané na posteli. Boli sme tu na krátko, čo

pomaly mi dáva jazyk do úst. Nádej za stenami, boli tu keď sme sami, prosím ťa ostane

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 rozhnevaných mužov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Dobrý večer, rozbieha sa aj slovensko-český rebríček. Minule sme oddychovali, teraz sa už ale pozrieme do vášho posledného hlasovania. Kto postúpil a na akom mieste, aké novinky pribudnú? Odpovede nám dajú nasledujúce minúty.
0: 8. miesto.
1: Z Rádia FM aj naďalej zdraví Martin, Staňo a na spodnej priečke Mňaulau v skladbe Panika.

0: Vypočuli sme si 7. priečku v osmičke, je na nej Until You Home od Tolstoys.
1: Prvá novinka.
0: Vypočujeme si teraz prvú novinku slovensko-českého rebríčka, prvú pieseň, ktorá bude od dnes k dispozícii na hlasovanie a stojí za ňou Daša Bulíková, a.k.a. Pebble 7. Dobrý večer, vítaj v osmičke.
2: Dobrý večer, ďakujem pekne.
0: A teším sa, že sa počujeme. Ja mám pocit, že prvýkrát, odkedy si sa tak akože pretransformovala, premenovala, reštartovala. Ako to inak vlastne bolo? Prečo si ty Pebble 7?
2: Dôvod asi taký primárny bol, že už som nejaké obdobie cítila, že potrebujem sa nejak distancovať od seba ako súkromnej Daši a potom nejak verejne vystupujúcej alebo aj tvoriacej osoby. Z osobných dôvodov by som povedala, že to bolo primárne.
0: Dobre, drobná pripomienka, teda ako Pebble 7 ju nájdete v tom verejnom priestore s jej tvorbou aj s tým zatiaľ aktuálnym debutovým albumom ako Pebble 7 Sheep Song Unlimited. Aké máš ohlasy na ten album, lebo tak je to už nejaký týždeň, čo je na svete, ako si spokojná s tým, aký má dopad a dosah?
2: Bol vlastne vydaný cez vydavateľstvo 42 Far a bol to prvý projekt, ktorý vyšiel na tom vydavateľstve. Spolupráca s nej bola super, vlastne Adam, s Adamom sa už dlho kamaráti a myslím si, že ohlasy boli fajn, pozitívne, ako album som tvorila na mojej pokrytosti rýšlo, že v podstate bol hotový za 6 alebo 7 mesiacov, si som povedala. Takže som si nebola istá, či je to dorobené. Nebola som si istá, ale mali sme proste deadline, ktorý sme ako keby museli udržať, ale myslím si, že aj na tomu, že ohlasy boli veľmi pozitívne.
0: No a tá zmena vydavateľa a štart spoločný v novom vydavateľstve. Čo pre teba znamená? Asi spokojná? Dopadlo to dobre a je pred vami aj spoločná budúcnosť?
2: Ďalšiu tvorbu nemám momentálne naplánovanú. Mm-hmm. Teraz riešim skôr koncerty týkajúce sa ako k tomuto albumu, ale uvidíme, čo je naša budúcnosť.
0: Budúcnosť je otvorená, no povieme si ešte aj o ďalších plánoch a o koncertoch, ale povedzme si najskôr viac o pesničke Answer Book, ktorú si aj vypočujeme teraz v Rádiu FM a je to zároveň aj pieseň, ktorá sa objavuje aktuálne v našich playlistoch, takže dávalo mi zmysel siahnuť po nej aj v prípade slovensko-českého rebríčka. Akou dôležitou kapitolou toho albumu je táto pesnička?
2: Táto pieseň vznikla ako prvá. Tu som vlastne vytiahla z archívu. Si pamätám, že som ju vytvorila asi v roku 2023, nejaký ten prvý náčrt, alebo aj skôr. Rovno po návrate z Anglicka to bolo, takže to muselo byť na to 2 alebo 3. A myslím si, že tematicky sa vôbec netýka zvyšku albumu, ale esteticky tam pasovala, tak som ju skôr prispôsobila k tej novšej tvorbe.
0: Poďme si vypočuť Answer Book od Pebble 7 ako prvú novinku slovensko-českého rebríčka.

0: naladené máte Rádio FM, počúvame slovensko-český rebríček, zhováram sa s Dašou, umelecky známou, teraz ako Pebble 7, a hovoríme o albume, ktorý nahrala, debutovom albume pod novým menom, a spomínala si tie koncerty, no, tak čo sa chystá, aké máš plány a je už niečo dohodnuté?
1: Chystá sa zatiaľ verejné Pražský krst, ktorý bude 21. októbra v Prahe teda, aj s kapelou Božské Soáre. Tak na to veľmi teším, myslím si, že to bude pekný večer. A potom v Novej Cvernovke 14.11. v rámci festivalu Void.
0: Čo je super teda, pozvánka aj pre domáce bratislavské publikum. Ako vyzerajú tie tvoje koncerty? S kým na nich spolupracuješ?
1: Tak zatiaľ som na koncerty s týmto novým projektom, tak boli solo. Takže vystupujem s počítačom, s gitarou a s klavesom. A je to veľmi založené na speve teda. A na krste v Prahe budem spolupracovať vlastne s Oliverom Thorom, ktorým som album vytvorila. Takže budeme dvaja.
0: To solo účinkovanie ti vyhovuje? Lebo opäť to má množstvo veľkých výhod mať to celé v rukách, ale predsa len vidíš sa takto ako Pebble 7?
1: Z praktického hľadiska je asi, sú tam pozitíva a negatíva ako vždy, ale myslím si, že testovanie sama ma celkom baví, že nevadí mi to, nevadí mi to, ale samozrejme je príjemné mať podporu na tom pódiu od toho druhého človeka, ktorý vlastne pozná tú hudbu a nejakú technickú podporu, tak to je vždy ocením.
0: Rozumiem tomu, ale samozrejme opäť sa k tomu vraciam a hlásim sa k fanúšikovstvu takejto sólovej podoby. Úplne rozumiem tomu, že je to fajn mať to pevne vo svojich rukách. Čím ešte žiješ, teda zaoberáš sa týmito koncertami? Čo ešte aktuálne napĺňa tvoje jesenné dni?
1: Tak pri hudbe učím angličtinu, takže tomu sa venujem a pomaličky sa chystám naspäť do štúdia, teda tvoriť na jeseň ma to vždy tak chytí. Tak uvidíme, čo z toho vyjde.
0: Že prichádza to na teba, hej, na jeseň, je to také inšpirujúce obdobie?
1: Asi áno, tak tie leta sú pre mňa dosť rozlietané, tak tam nie je nejaký úplne priestor, ale tak ja si vyskytujem, alebo si zapisujem nejaké zapisky, takže sa to snažím nejak zozbierať a niečo myslím v tom nájsť. Takže uvidíme, či to podarí aj tentokrát.
0: Perfektné. No budem ti držať palce, aby sa ti darilo aj v tvorbe, ale pripomínam, že Ensebook z debutového albumu Pebble 7 sme počuli pred chvíľou ako novinku číslo 1. Podporiť ju môžete v hlasovacej SMS-ke určite kódom N1. Daša Bulíková bola na linke, rád som ťa počul. Maj sa dobre.
1: Ďakujem pekne, majte sa.
2: 6. miesto.
0: Na 6. priečke je aktuálne v rebríčku Vojtik. Je to minulá novinka, filmová pieseň, cover verzia Poďme sa zachrániť. Poďme si ju vypočuť. To bol...

Doznel Vojtik, na šiestej priečke zaznel s kaverom už 40-ročnej piesne od Petra Naďa Poďme sa zachrániť. Retrokusom budeme aj pokračovať, vrátime sa do histórie tohto rebríčka a vypočujeme si pieseň, ktorá sa medzi novinkami rebríčka objavila v roku 2016. Hore vodou, dole vodou od Čikilikitu a dnes nesúťažne. Hore vodou.

0: Zaspomínali sme si teraz nesúťažne na osmičku spred 10 rokov. Na začiatku októbra 2016 sme medzi novinkami mali Čikilikitu a s piesňou Hore vodou, dole vodou. Spomienka je za nami, bola príjemná, ale poďme my už naspäť do aktuálneho diania v rebríčku osmička.
1: 5. miesto.
0: Novinka z predchádzajúceho súťažného kola. Háj od Nivy a Fulcruma je dnes na 5. mieste.

0: Vypočuli sme si 5. miesto v rebríčku Osmička. Vďaka vášmu hlasovaniu je na ňom skladba, ktorú spoločne vytvorili Niva a Fulcrum. Volá sa High. Hlasovať môžete aj za ňu do stredajšej polnoci. Pošlite správu v tvare Osmička medzera a text na 7773. Za kľúčové slovo dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. Novinky majú kódy N1 a N2 a podporiť môžete takto až dve skladby. Jednu dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov a rebríček dnešného vysielania zavesíme o 20. aj na náš web radiofm.sk aj s návodom na hlasovanie.
1: 4. miesto.
0: Ďalšia spolupráca o priečku vyššie, Ovariu za Trilobit v Girl, I'm Not Your Friend.

0: Girl, I'm Not Your Friend od Ovarius a Trilobit. Vypočuli sme si ich v Rádiu FM na 4. mieste v rebríčku osmička.
1: Druhá novinka.
0: Ďalšia dnešná novinka, ktorá práve teraz vstúpi do rebríčka, prichádza zo Zámoria. Tamara Kramár študuje a pôsobí v New Yorku a posúva sa. O tom vám ale povie sama pri predstavovaní jej prvej balady.
2: Back to Earth je moja nová skladba a zároveň taká prvá moja, kde som si naozaj dovolila sa takzvane opustiť. Ja väčšinou aj v smutnejších pesničkách zvyknem používať iróniu alebo nejaký vtip, ale v tejto som sa naozaj len sústredila na tú emóciu, na ten pocit. Je to pesnička o žiarlivosti, ale zároveň o takom sľube, že to prejde. A prvýkrát som ju priniesla mojim dlhoročným spolupáchateľom Miškovi Šelopovi a Petrovi Kunzovi cez sviatky vianočné 2024. No a potom som to vlastne v New Yorku dokončila s producentom Corbin Chapel, ktorý vlastne aj aranžoval moje vokály a pušol ma úplne za moje hranice spevácké. Smejem sa niekedy, že toto je prvá pesička, ktorej naozaj spievam. A na klavíri mi tu hral, teda okrem Kunza, môj kamarát Alan Schwartz, na bicích Mattia Miller. A myslím si, že sa nám to celkom zohralo. Je to taká cinematická vec aj do upršaných jesenných dní, ale možno aj k rannej káve. Dúfam, že sa vám bude páčiť.
0: Hovorila Tamara Kramára, teraz za ňu bude hovoriť jej hudba. Ako novinku si vypočujeme jej novú pieseň Back to Earth.
1: Druhá novinka.

0: Doznela nám nová pieseň od Tamary Kramár, Back to Earth. Nová je aj v tomto rebríčku, podporiť ju môžete kódom N2 v hlasovacej SMS-ke. Po skončení rebríčka budeme mať podrobnosti o SMS hlasovaní na našom webe Rádio FM.sk.
1: Tretie miesto.
0: Prvú trojku nám v rebríčku dnes otvára pieseň Kto si? Je od Daniela Brliťa.
2: Zmetok v mojej hlave sa preukazuje na mojej snahe. Ja nechcem sa už ďalej báť. Ja nechcem sa už ďalej báť.

0: Tesne pred vrcholom sme si dnes vypočuli dlhý rok od Elections in the Deaf Town. Skončili dnes na druhom mieste, posunuli sa vyššie na naozaj skvelú priečku. Hneď si vypočujeme aj to, kto ich porazil, ale najskôr si rýchlo zrekapitulujme, čo sme dnes už počuli. V 8. je Mňaulau, 7. sú Tolstoj, na 6. mieste je Vojtík, na 5. Niva s Fulcrumom, na 4. Ovariu za Trilobít, 3. je Daniel Brliť a 2. kapela Elections in the Deaf Town. Novinka číslo 1 je od Pebble 7, volá sa Answer Book, a novinka číslo 2 od Tamary Kramar, Back to Earth. Z osmičky pozdravujú Martin Staňo a Andrej Šály, ktorému ďakujem za mix, a na záver zaznie víťazná priečka.
1: Prvé miesto.
0: Najviac vašich hlasov pozbieral moderný chalan, dnešné súťažné kolo osmičky uzavrieme práve jeho piesňou Čo oči nevidia. Gratulujem a želám vám pekný večer.

0: Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
8: Spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa program No Spirit FM, tak ako vždy v nedeľu večer, s DJom Kinetom za mikrofónom, Eugenom za mixpultom. Začali sme skladbou, ktorá by sa určite uživila na Dub Club Stage, na festivale Uprising. Novinka z labelu Wonder

psychedelicko-dubového teritoria. Aj dnes si budeme hrať hudbu rôznych žánrov a temp, čo nás čaká. Samozrejme, všetko to budú novinky. Predstavíme si napríklad nový album legendárnej kapely Us Three, ktorý veľa ľuďom vôbec ukázali, že existuje taká skladba ako Cantaloupe Island od Herbieho Hancocka. Potom výberovka súčasného, ale aj legendárneho Broken Beatu, ktorá vyšla po vydavateľstve klubu Fabric Live Selects číslo 8. Budeme si odtiaľ hrať dve veci. Keď sme pri tom dabe, tak buď si budeme hrať aj výbornú dabovú verziu Teardrop, pôvodne od Massive Attack, dnes to bude od Gentleman's Dub Club. A budeme aj súťažiť. Dnes tu máme ceny nielen pre Bratislavčanov, ale aj pre ľudí z okolia Liptovského Mikuláša. Môžete si vybrať, či chcete ísť v stredu do Bratislavy, do bratislavského No Spirit Baru na koncert slovenského gitarového virtuóza Andreasa Varadyho, respektíve jeho tria, alebo potom o deň neskôr 8. novembra je v Liptovskom Mikuláši v kultúrnom dome koncert Dana Bartu spolu so svojím domovským triom Roberta Balcara. Čo sa bola novembra? Aha, októbra. Počkaj, ja si to pre istotu overím. 8. októbra, samozrejme. To znamená, budúci týždeň v stredu je v New Spirit Bare Andreas Varady, alebo vo štvrtok Dan Barta s triom Roberta Balcara. Píšte na studio@radiofm.sk, ak vás tie koncerty zaujali a chceli by ste na niektorý z nich ísť zadarmo. Nezabudnite okrem svojho mena samozrejme spomenúť či do Bratislavy alebo do Mikuláša. My si budeme hrať novú hudbu zatiaľ. Začneme druhým singlom z pripravovaného albumu saxofonistu Tomokiho Sandersa. Tomoki je syn legendárneho Faroaha Sandersa a je to trochu v jeho zvuku aj počuť. Táto skladba sa volá Just Is Just A Game. Hostiu tam Nicholas Payton na trúbke a ešte tam je Melanie Charles, speváčka, flautistka haitského pôvodu. A potom to bude novinka z labelu Far Out a zo brazilského São Paula. Kapela Kaiša Kubo budú vydávať nový album Ultra Cooked, ohlasujú ho skladbou Expresso tu, asi by som to mal v portugalčine prečítať. Je to každopádne číslovka 2222, pôvodne skladba od Gilberta Gil. No a potom nový singel od londýnskeho 9-členného kolektívu, ktorý sa volá Nubian Twist a robí ultra sofistikovaný afrobeat. Skladba sa volá Homecoming. Je 20 hodín 9 minút, počúvate New Spirit FM.

Počúvate program Newsprint FM, hrali sme si novinky od Nubian Twist, predtým Kajša Kubo a Tomokiho Sandersa. Ja som už v úvode relácie spomínal našu súťaž. Súťažíme či už o dva vstupy na štvrtkový koncert Dana Bartu v Liptovskom Mikuláši, alebo na stredajší koncert Andreasa Varadyho v bratislavskom Newspirit bare. No a aby ste nekupovali bačku vo vreci a mohli sa rozhodnúť, tak si pustíme jednu staršiu vec od Andreasa, je z albumu Quest, ktorý nasledoval potom Vervovskom a v roku 2018 a volá sa Radiska. Počúvate Newspirit FM.

Andrea Zvaradi a Radiska z albumu The Quest, ale možno viac ako tohto mladého slovenského gitaristu tam bolo počuť Rada Tarišku na saxofóne a Benita Gonzálesa na klavíri. Hrali sme si túto vec, ktorá je z roku 2018, aj preto, jednak preto, že je to skvelý slovenský jazz, samozrejme, ale aj preto, že súťažíme o dva vstupy na Andreasov stredajší bratislavský koncert v Nusprit bare. Ak to máte do Bratislavy ďaleko, tak sa dá vyhrať aj vo štvrtok, teda vstupí na štvrtkový koncert Dana Bartu v Liptovskom Mikuláši. Píšte na studio@radiofm.sk. My si teraz dáme vec, ktorá bola znovu vytvorená z nejakých tých dat pások. Pamätáš si, Eugen, na datku? Hej, my staršia generácia si pamätáme, niektorí naši poslucháči možno v živote nič také nevideli, aj keď ako obyčajné bežné kazety sú teraz, tie majú comeback, Eugen, hej, ale datky, to je mŕtve. Kedysi sa vlastne všetka táto hudobná produkcia nahrávala na datku, tak Hudson People, to bol britský projekt, ktorý sa preslávil takou pomerne rýchlou vecou Trip to Your Mind. Je to súčasť kánonu všetkých soulfulových DJ-ov. A ja som to kúpil hneď možno prvý, druhý rok, ako som začal zbierať platne. Ono objavilo sa to na nejakej výberovke. Veľmi užitočná vec pre DJ-a, čo má málo platní. No a po 40 rokoch sa teda oprášila datka, kde bol nahratý vokál skladby Hold On s nejakým automatickým bubeníkom a nejakým troškou nejakej hudby. Ideálny materiál na to, aby sa k tomu tá hudba dorobila vo viacerých verziách. Hudson People Hold On vychádzajú asi v šiestich alebo koľkých verziách. My si dáme taký najslnečnejší mix nazvaný príznačne Baleárik. Potom to bude veľká vec, novinka od človeka, ktorý je na scéne. Teraz som pozeral, prvý single mu vyšiel v roku 2001, ktorý je na scéne, v roku 2000, ktorý je na scéne už teda 26 rokov. Je to Will Holland alias Quantic alias Combo Barbaro alias Flowering Inferno alias Quantic Soul Orchestra. Teraz som to rátal na Discogse. Má za sebou už 13 albumov a k tomu pridáme 4 ako Quantic Soul Orchestra, tak 17. Už o chvíľočku mu vyjde nový, ohlasuje ho skladbou Subterraneo. No a potom si dáme fantastický brazilský, dalo by sa povedať, aj keď nie od Brazilčana, house Mike Steva, ktorý je takým obľúbencom a chránencom Osunladého, veď aj čo to povydával na Osunladého značke Yoruba Records. Má vonku nový album, volá sa Sun Warrior a je fantastický. Keď chcete vedieť, prečo 99% toho všetkého afrohausu, ktorý teraz tak strašne frčí, je fake, tak si pustite Mike'a Stevu. My si od neho dáme skladbu Xantika. Počúvate Nuspirit FM.

fantastický brazilský minimálny house od Majka Stevu si hráme z jeho nového albumu nazvaného Sun Warrior, predtým novinka od Quantica Subterraneo a novinka, aj keď teda ten vokál má 40, konkrétne 38 rokov, Hold On od Hudson People, hrali sme si ho v Balearic remixe. To tempo, pardon, takéto ľahké tanečné tempo si udržíme aj v najbližších dvoch skladbách. Najskôr si pustíme úplne nový remix skladby Fly Higher od londýnskej kapely Soothsayers. Tí sú na scéne už 30 rokov, miešajú afrobeat, reggae, dub, jazz, soul posledných, ja neviem, 5, možno aj dlhšie rokov, sú na, vydávajú na značke Wah Wah 45s a práve remix Fly Higher od Ethana Westa, čo je nový predstaviteľ tej londýnskej broken beatovej scény, je prvou ochutnávkou výberovky Wah Wah 45s Remixed Vinyl Specials, tak to som naozaj zvedavý. Potom si dáme novinku z Razor and Tape, Dennis Liber z EPčky Astrodanca EP, si pustíme titulnú skladbu, počúvate Nu Spirit FM.

Dáme si novinku z newyorského labelu Razor and Tape, Dennis Lieber, Astrodanza, titulná skladba rovnomenej EP, ktorá tam vyšla tento týždeň. Predtým to boli britskí Soothsayers Fly Higher v remixe od Ethana Westa, label Wah Wah 45 s týmto remixom.

formácii zložil Martin Majlo Štefánik. A keď sa pozriete potom na RDS, tak tam uvidíte Štefánik a názov pesničky. Čo k tomu povedať? Nevidel som tú inscenáciu, ale podľa toho, čo som o nej čítal, to môže byť veľmi zaujímavé. Inscenácia totiž pracuje so slovenskými baladami od Jána Botta, Sládkoviča, Kalinčiaka, Hviezdoslava, ktoré sú v predstavení interpretované ako, a teraz počúvaj Eugen, miniatúrne horory. Ono to samozrejme dáva zmysel, pretože balada je taký slovenský, naozaj autentický hororový žáner a Martin Štefánik k tej inscenácii urobil krásnu hudbu. Po Kare pôjdeme do Veľkej Británie. Ambient Jazz Ensemble, to je 15-členný orchester britského skladateľa, hudobníka Colina Baldryho, ktorý sa vyžíva v ultrakošatých aranžmánoch, čo si môže dovoliť, keď má 15 ľudí a asi aj dosť veľa peňazí na štúdio. A jeho nová skladba sa volá We Are Golden a potom si dáme absolútnu klasiku od Massive Attack v novej verzii. Pustíme si Teardrop od Gentleman's Dub Club ako názov tohto londýnskeho zoskupenia napovedá. Páni majú radi dub a Teardrop v sebe, tak ostatne ako dosť veľa vecí od Massive Attack alebo Strip Hopu všeobecne, ten dubový potenciál už má. Gentleman's Dub Club ho fantasticky rozvinuli. Je 21 hodín 8 minút, počúvate Nu Spirit FM.

album Mezanín od Messy Vetek prerobil do dabu už legendárny Matt Professor. Teraz sme si hrali dabovú verziu asi najznámejšej skladby z toho albumu Teardrop od britských Gentlemen's Dub Club. Predtým Ambient Jazz Ensemble, ich nový single We Are Golden a Kar, hudba z inscenácie Rev, Vresk a Brut od Martina Štefánika. Je čas pripomenúť našu súťaž, pretože už veľa času sa jej zúčastniť nebude. Súťažíme o dva vstupy buď na stredajší koncert Andreasa Varadyho v bratislavskom New Spirit Bare, alebo o dva vstupy na Dana Bartu s triom Roberta Balcara v kultúrnom dome v Liptovskom Mikuláši o deň neskôr 8. októbra vo štvrtok. Píšte nám na studio@radiofm.sk vaše meno a nezabudnite jasne povedať, či vás zaujíma streda a Bratislava alebo štvrtok a Liptovský Mikuláš. Teraz si pustíme dve skladby z jednej výberovky, ktorá ma veľmi oslovila. Fabrik je londýnsky klub, ktorý funguje už od roku 1999 a rovnako, myslím, že od roku 2001 vydáva aj svoje kompilácie. Jedna z tých sérií sa volá Fabrik Live Selects. A číslo 8 je venovaná striktne londýnskému štýlu, ktorý je s týmto klubom aj spätý, alebo bol pred tými 20 a viac rokmi. Je to samozrejme Broken Beat a teda na kompilácii nájdete jednak matadorov tohto žánru, ako je napríklad Mark Force z Bugs in the Attic, to bol veľmi dôležitý londýnsky kolektív Broken Beatový, alebo Matt Slinky alias Z Bias, tam má skladbu, ale aj nové mená a práve dve také si pustíme. Najskôr to bude Streeton a Ginko Dub a potom Bakura a Hooked on You. Je 21:23, počúvate New Spirit FM.

Tak tomuto štýlu sa hovorí broken beat. Je vyslovene britský, zrodil sa niekedy v závere 90. rokov a londýnsky klub Fabric mu venoval výberovku, konkrétne 8. pokračovanie Fabric Live Selects sa venuje práve broken beatu. Hrali sme si odtiaľ dve veci od relatívne nových mien na scéne, Streeton a Ginkgo Dub. A toto boli, alebo bola, bol, neviem vlastne, kto sa skrýva za menom Bakura. Skladba sa volala Hooked on You. Čaká nás ďalší mini profil. Dvoma pesničkami si predstavíme už 11. štúdiový album kapely As Free, ktorý vyšiel 2. októbra. Volá sa Snap, Crackle and Bob. A vracia sa k tomu, čo si ľudia z Astri najviac spájajú, to znamená hip-hop plus jazz. Jediným vokalistom celého albumu je Akil Dasan a tá hudba je samozrejme živá. Ed Jones na saxofóne, Brian Corbett na trúbke, na trombóne, Mike Gorman na klavesoch. A samozrejme Astri je hlavne Jeff, neviem ako sa to číta, alebo Jeff Wilkinson. Pustíme si odtiaľ dve veci, We Like That a výbornú optimistickú slnečnú záležitosť nazvanú Have a Great Day. Počúvate New Spirit FM.

nás prijímajú. Vonku 11. album, volá sa Snap, Crackle and Bob. Fantastické je, že nechcú kopírovať samých seba z roku, ja neviem, 95. Ale sú to stále oni. Hrali sme si We Like That a Have a Great Day. A teraz si dáme track, ktorý má v sebe takú nejakú absurdnú energiu. Znie ako disco soundtrack k neexistujúcemu animovanému filmu zo 70. rokov. Našiel som ho a v katalógu labelu Basement Discos, to je španielský label. Potom som sa dočítal, že v DJ-ských kruhoch už koluje niekoľko rokov, až teraz sa dočkal poriadného oficiálneho vydania. Sierra a diskotéka. No a potom to bude nová verzia 20 rokov starej pesničky Landslide v roku 2006 vydal skladbu Booty, Jump Booty, tak sa to volalo. Na značke Boogie Café vychádza nová updatenutá verzia priamo od Landslida a k tomu ešte kopec remixov od súčasných mien tej broken beatovej, broken houseovej scény EVM 128, Pierce, Kirven a Hey City a tak ďalej. Je tam 1, 2, 3, 4, 5 dokonca remixov. My si dáme ten updatenutý originál, takže Landslide a Rebooty. Počúvate Nuspirit FM.

poctivý Broken Beat Landslide featuring Colonel Red Rebooty. Je to vlastne remake Landslideovej skladby ešte z roku 2006, ktorý teraz vyšiel na značke Boogie Cafe aj s peticou remixov. Predtým sme si hrali z Basement Disco z Sierra diskotéka, veľmi, veľmi, veľmi hravá vec. V playliste máme posledné dve skladby, ale k tomu ešte jednu milú povinnosť, a vyhlásiť víťazov našej súťaže. Hovorím víťazov, pretože ceny sme dnes mali v pláci až dve. Boli to voľné vstupy jednak na stredajší koncert slovenského gitarového virtuóza Andreasa Varadyho v bratislavskom Nu Spirit Bare. Blahoželáme Alexandre, ktorá nás počúvala a popri tom čítala knihu. No a tou druhou cenou, rovnako lukratívnou, ak nie viac, bol koncert Dana Bartu sporu s Robert Balcar Trio v Liptovskom Mikuláši v Dome kultúry vo štvrtok 8. oktobra. Blahoželáme Matúšovi, ktorý hovoril, že asi na ňo zoberie svoju mamku. No a aké sú tie posledné dve skladby? Obidve sú z kategórie Secret DJ Weapons, špeciálne DJ-ské zbranie, ktoré ale už vlastne nie sú až tak úplne secret, pretože sa dočkali oficiálneho vydania. Tú prvú vec, Bam Jam Band a skladbu nazvanú Theme, som našiel na kompilácii Give Me Disco, konkrétne na druhej EPčke z tej série. Zostavuje ju DJ Kobayashi pre Batov Records a je to od portugalského dua Sergio Alves Pedro Teinero. Pôvodne to bol ťažko dostupný 7 palec, tá malá platňa s dierou, malo ho pár DJ-ov, DJ Kobayashi bol taký veľkorysý, že ho vytiahol na svetlo. No a druhá DJ-ská zbraň bude od nášho kamaráta Arupa Roya. A ten na svojom Bandcampe vydal, dajú sa tam kúpiť dva nové 7 palce s 5 takýmito DJ-skými zbraňami. Mňa odtiaľ najviac zaujala skladba Visions, čo je edit obskúrnej skladby od Kania. Vôbec netuším, kto to je, ale je to výborné. To bude z dnešného Nu Spirit FM všetko. DJ Kinec sa s vami lúči. Budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 8. Majte sa pekne.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

čo poviete, má drum base po toľkých rokoch ešte čím prekvapiť? No, mňa očividne áno, inak by som pri tom každú nedeľu nesedel. A teda aj tento týždeň som pri príprave narazil na veci, ktoré som si musel pustiť znova pekne od začiatku a presne tie vám budem najbližšie 2 hodiny sypať sem do éteru Rádia FM. Toto je show Signal FM, vítajte, ja som Lix, Eugen je za technikou, no a spolu nás do polnoci čaká aktuálny drum and bass, nové releasy, zo pár dubplateov, trocha histórie a všeličo iné. Nech práve robíte čokoľvek, poďte pri tom pekne počúvať. Nový Mindstate nám to celé otvorí, no a my ideme na to, začíname.

týždeň. Nový čerstvý Drum & Bass, to je show Signal FM so mnou, teda s Lixom. Ešte raz čaute, ahojte, vítajte, dobrý večer všetkým, ktorí máte naladené rádio FM. Dnešný úvod patril DRS-ovmu labelu Space Cadet, lebo ten ponúka nový zaujímavý single, spojenie výborného mindset.

útvorkovejšie experimenty, tam sa pohybuje jeho tvorba počas celých tých rokov. Pure Energy EP pôjde von 6. novembra, 4 tracky tam budú. Toto bol ten titulný Pure Energy a mám tu od neho ešte ďalšiu vec, No Stopping, takže ani my nezastavujeme, pokračujeme ďalej a poďte si to užívať. Až do polnoci tu budem pre vás.

pokračujeme v prehľade toho najnovšieho, čo sa deje v mojej drum-bassovej bublinke. A mám tu aj druhý single zo série samplerov k pripravovanej kompilačke na Soul in Motion. Práve ste ho počúvali. Eamon Dier, tak sa volá, stojí za ním Channel a ide vlastne o jeho prvý release na Soul in Motion. Channel je inak pôvodom z Londýna, ale od 18 žije v Manchesteri a zaujímavé je, že práve tam sa na škole zoznámil s Motivom a ten ho potom nasmeroval práve k produkovaniu drum and bassu. Krásna inšpirácia Markusom Intalexom je tento track, ako ste mohli práve počuť, a funguje to fantasticky. Celá kompilačka pôjde von potom 6. novembra a ako už je u Soul in Motion zvykom, určite to bude veľmi, veľmi zaujímavé. Teším sa na to. No ale my ideme ďalej pozrieť sa na taký špeciálny zvuk, ktorý mňa veľmi, veľmi baví, a ideme sa mrknúť, dámy a páni, na Submorphixa. Človeka, ktorý vyrastal v Detroite, neskôr žil aj v Chicagu a San Francisco, ale od roku 2019 je už v Holandsku, odkiaľ posiela do sveta výbornú produkciu Memory and Collapse. Tak to je jeho nový 5-trackový projekt na jeho vlastnej značke Rose Bay Music, ktorý konečne vyšiel teraz v piatok. No a celý release vlastne stojí na takom jednoduchom koncepte, ktorý určite už mnohí z vás poznajú. Časom sa z našich spomienok stratia konkrétne detaily a zostáva hlavne pocit, ktorý v nás rôzne udalosti zanechali. Je to taká zvláštna, nostalgická a až tak trošku vesmírna atmosféra. Dva tracky odtiaľ vám zahrám v tejto chvíli. Archive Dust a hneď potom do toho mixnem Cold Patterns, aktuálny Submorphix zo showky Signal FM.

dúfam, že mi dáte za pravdu, že tento nový Submorphix je naozaj krásny, ale my ideme Signal FM ďalej a mám tu aj nový single zo Shogun Audio, kde tento raz boduje výborný producent, zároveň songwriter Monroe. I Will Love You Forever, tak sa volá jeho nový single, ktorý je vlastne aj kolabom s rumunskou vokalistkou Bloxberg. Na tom singli vyšla potom aj taká, že extended version, tu vám zahrám práve teraz, lebo je to také DJ friendly viac a je tam aj instrumentálka, čo ma veľmi potešilo. Ale každopádne Bloxbergin vokál je výborný v tomto tracku. Monroe to vie fakt dobre robiť, ostrieľaný producent nielen v deepe, ale veľmi dobre viete, že práve začínal na Liquid Drum & Bass. Tento je taký temnejší a funguje to fantasticky. Poďte počúvať.

Ak si už krásne letíte na vlnách drum and bassu, je to len a len dobre. Toto je Rádio FM, počúvate novinky zo sveta drum and bassu so mnou, teda s Lixom, a teraz trošku spomalíme. A postupne sa vlastne v najbližších minútach presuniem až k junglu. Ideme sa mrknúť na značku Overshadow. Ja už som ju tu viackrát spomínal, lebo je mega zaujímavá, teda vždy bola. A ona vznikla okolo roku 2018, keď dali dvaja bývalí členovia legendárnej partie Moving Shadow dokopy v Londýne vyše 30 ľudí z tej starej Moving Shadow family, a z tejto reunion myšlienky vznikol práve label Overshadow. Oficiálne ho sami definujú práve ako kolektív bývalých Moving Shadow umelcov a podobne zmýšľajúcich producentov. DJ Trax je jedným z nich, priamo z UK, z Essexu, jedno zo starých mien britskej breakbeat jungle scény, ktorý už začiatkom 90-tok vydával práve na Moving Shadow a spolu s Paradoxom tvorí projekt Mix Race. No tak práve on vydal A Moment of Clarity EP. Nazvime to buď veľké EP alebo mini album, lebo je tam veľa trackov, myslím, že 8, a na ňom aj track Thoughts Unheard, klasický, príjemný, pomalší atmosférický drum bass, ktorý nádherne plinie, tak sa poďte do neho spolu so mnou.

asi trošku idete aj jungle, tak toto vám asi podobne ako mne urobilo radosť, pretože dnes som zaradil aj túto novinku zo sesterskej značky label Repertoire, ktorá je zameraná viac na jungle, hovorí si Air White. No teraz v piatok tam vyšiel nový release, nové EP Citric Dub od dvojice Law and Rander, čo sú dvaja chalani z UK, jeden myslím, že z Hertfordshire a druhý je z Londýna. Jungle breaky, dub techno a ambient, toto spojenie presne prepája túto ich novú EP. Vy ste počúvali skladbu Citric Cycle, no a teraz sa presunieme do Nemecka, ale pri jungle ešte ostanem, dokonca ešte viac pritvrdíme s tými junglovými breakami, aj keď stále to ostane také, že moderný melodický jungle, pretože sa mrkneme na Pull Up EP od Sykesa. To je Erik Makošek, ak to správne čítam, z nemeckého Mannheimu, a toto je jeho čerstvá novinka chystaná pre Focus Recordings.

0: Flashback.
1: Ani dnes v Signále FM nechýba rubrika Flashback, ktorá vzdáva hold histórii drum and bassu a tým všetkým zásadným trackom zlatej éry, ktoré pomáhali vyformovať tú hudbu až do dnešnej podoby. Dnes pôjdeme opäť vyše 20 rokov späť a pozrieme sa na jednu z klasik žánru. Reč bude o Digitalovi, a.k.a. Steve'ovi Carovi z Ipswichu, ktorý má taký dubový rukopis a veľmi konkrétne korene, pretože práve on vyrastal okolo sound systému svojho otca a ešte v 80-tych rokoch hrával reggae a až potom presedlal na rave a jungle. Digital je proste legenda. 24. januára 2005 mu vyšiel dvoj single na Markyho labeli In The Ground. Mám to celé na doske a musím povedať, že strana s trackom Termite je pekne zničená, lebo som to často hrával. A aj keď na prvý pohľad je to taký nenápadný, repetitívny, hypnotický kúsok, tak tá basa je urobená tak, že totálne valcovala sound systémy v kluboch, všetkým to triaslo, to si veľmi dobre pamätám, keď to udrelo. No a dnes som to vybral práve do rubriky Flashback. Digital Termite, značka In The Ground a rok 2005. Poďme na to.

Naladené máte Rádio FM, toto je show Signal FM a na chvíľočku odbočíme v našej rubrike Sideline od klasického drum and bassu, ale tento týždeň sa od neho až tak veľmi nevzdialím. Iba trošku spomalíme, pôjdeme na 160 BPM, pretože v týchto dňoch sa udiala skvelá vec, vyšla First Touch EP od Acura Tide, čo je producent zo západného pobrežia Ameriky a on je spätý hlavne s Južnou Kaliforniou pôvodne. Jeho hudba stojí na atmosfére takých tých reverbových synťákoch, gitarách a celkovo emotívnejšej elektronike. Práve on založil značku Modern Conveniences v roku 2020 ako priestor pre takýto širší, možno menej žánrovo uzavretý prístup k drum and bassu. No ale toto EP je spoločná práca s Mr. Shifter a práve to je človek, ktorý má už veľkú históriu aj v americkom drum base na US scéne. On bol kedysi súčasťou projektu Random Movement, kedysi boli totiž to dvojicou. No ale teraz si dáme Acura Tide a Mr. Shifter ich spoločnú vecičku z nového EP Dream Architecture. Naozaj príznačný track tohto tracku vzhľadom na to, ako znie. Je to čistá rozprávka, do ktorej sa treba pekne zasnívať. Poďte to vyskúšať.

rubrike Super Soul samozrejme hrám Soulful Drum and Bass, lebo to je presne o tom a ten v Signal FM nesmie chýbať, tiež jedna z mojich srdcových záležitostí. A dnes ďalší zo štyroch trackov na pripravovanom Cruise Control EP pre značku CIA, z ktorého som hral minulý

0: za ktorým stoja Minor Forms, toho určite dobre poznáte, a Royce. Little Number, tak sa volá táto vecička, tak si ju poďte vypočuť spolu so mnou.
1: Saving this little number for myself, but I think it's more your side.

Toto je Rádio FM a Drum & Bassová show Signal FM so mnou, teda s Lixom, Eugenie za technikou a každú nedeľu od 22 do polnoci vám vyberám to najnovšie zo sveta Drum & Bassu a veru, že najnovšie, pretože pokračujeme v novinkách a ideme sa pozrieť, čo nové u Guest, alebo G-E-S-T, pretože si zahráme prvý release na úplne novom labeli Deep Method a zároveň prvý G-E-S-T single ako solový projekt, pretože Guest pôvodne tvorili David Stone a Harry Hackett, ešte predtým fungovali ako Gera a Stone, možno si to pamätáte, no ale po rozdelení pokračuje pod menom G-E-S-T už iba David. No a novinka Makaya je plná tribalových prvkov, acid houseových synťakov, ktoré teda Guest používali už aj v minulosti. No a tento nový label má byť odteraz vraj hlavným domovom pre G.E.S.T. hudbu, ale nemá fungovať iba ako self-release label. David ho vraj chce používať aj pre podobne naladených producentov a už trošku avizoval dopredu mená ako QZB, DJ Marky, Reader Shafik a ďalších. No tak som zvedavý. Dokonca David pod týmto názvom v roku 26 rozbehol v Berlíne aj klubovú sériu a to je vždycky zaujímavé. Poďte počúvať tento nový single, nech to pekne utiera.

TST v druhom novinkovom bloku aj Nuč z Bristolu, ktorý nie je len DJ a producent, ale šéfuje aj vlastnej značke Ransacked Records, ale so skladbou Armed sa dostal na 15 Years of Flex Out kompilačku, ktorá vyšla pri príležitosti práve 15 rokov tohto výborného labelu Flex Out Audio, to ste teraz počúvali. No a presunieme sa do Maďarska k jednému z bývalých členov maďarského tria Spinline. Hovorí si Gama, no a na začiatku novembra uvíde na Dispatch Recordings Better Days EP. Nie je to vlastne jeho úplne prvý príbeh z Dispatch Recordings. Vrácia sa tam po nejakom čase a s celkom širokým záberom, lebo to EP obsahuje 6 trackov, 2 sú 140-kové, čiže pomalšie veci, 140 BPM, ale sú tam aj 4 drum and bassy. Jeden z nich vám teraz odpálim. Toto je Respect. Tak.

hoci kedy, keď počujem, že niečo nové má alebo chystá NIL, tak sa na to mega teším, pretože tento producent z UK, ktorý je aktívny asi tak 15 rokov, toho má za sebou už veľmi veľa.

októbra, teraz piatok, to celé konečne vyšlo. No a teraz vec, ktorú nesmiem v žiadnom prípade opomenúť, lebo je to veľký zárez do drum'n'bassovej scény. QZB, presne tak, Dreams to Dust, druhý album tohto bazilejského dua po albume Future Forever z roku 2023. Tentoraz chalani vyprodukovali 15 trackov, ktoré sa na album dostali na značke Critical Music. A treba povedať, že oproti debutovému albumu tento druhý vznikal oveľa rýchlejšie a sústredenejšie. QZB hovoria, že tentoraz mali jasnú víziu od začiatku a ten celý proces trval iba niekoľko mesiacov. A celý album Dreams to Dust stojí na téme self-rozvoja, seba-rozvoja, dôvery a pustenia potreby, všetko dokonale proste kontrolovať v tom procese a sami hovorí,

Je to kolab s Daskim, ktorého mám veľmi rád. Dokonca ten vokál neznikol iba posielaním stemov na diaľku po internete, ale patrí do ich nového prístupu, ktorý použili pri tomto albume. Všetkých vokalistov si pozvali do svojho štúdia. To bol prípad aj Daskyho. Colder at the Peak. Dáme si potom aj ďalšie dve veci. Surface Tension a Oppressor. Nový QZB znie presne takto. Z Rádia FM. Wait,

Dreams to Dust, nový album od QZB, druhý v poradí od týchto Švajčiarov. Dúfam, že sa vám to páči. Je to úplne fantastická hudba. Počúvali ste tri tracky odtiaľ, Collab s Duskym, potom Surface Tension, no a toto bol track Oppressor. Inak je zaujímavé, že chalani už po dokončení albumu hovoria, že ten ich ďalší projekt bude opäť výraznejšie techy, a tento album sami vnímajú skôr ako takú osobnejšiu, emotívnejšiu kapitolu ich tvorby a pokračovať budú asi tak, ako ich poznáme, zase aj s takými drastickejšími, temnejšími vecami. Tak som veľmi zvedavý, čo nás bude čakať ďalej. My sa ale teraz ideme mrknúť na posledný track z už dnes spomínaného kompilačného albumu 15 Years of Flex Out. Switchcase, producentka opäť zo Švajčiarska, z Zürichu, a Stike, holandský producent z mesta Haag. Ich spoločná vec sa volá Rubber Ducks. No a ak sa chystáte cestovať do Londýna na 15 Years of Flex Out, tak práve to bude ich veľká label oslava 21. novembra v E1. Takže to bude naozaj veľké. Switchcase a Stike, let's go!

T4T Yamatai Records. To ste počúvali v tejto chvíli Signal FM. Mám tu ešte jednu vec, ktorá je stále aktuálna. Neviem, akože po akom čase sa veci z noviniek stávajú opočúvanými, ale za

kopec trackov, ale tú hlavnú, ten hlavný track som nezahral, tak vám ho ešte asi možno trošku dlžím. Totálne sci-fi futuristický sound Skylark. Aligned, držte si klobúky.

Boom, tak toto bola poriadna energia a tlak. Máte naladené rádio FM. Toto je Drum & Bassová show Signal FM a samozrejme ideme sa mrknúť teraz aj na slovenskú produkciu. Nenechajte sa rušiť v najbližších minútach, a to až do polnoci budete počuť novinky od Simple Souls, zahráme si aktuálny remix od Differenta, ktorý remixoval Mode Step, no aj Relay, Smoťáka a ďalší. Poďme na to, ostaňte so mnou a nech sa vám ešte dobre počúva.

Late a Calibration zo slovenskej značky Deep Thinking Music, za ktorou stojí práve Keco. Som inak zvedavý, že či po tom prvom release sa ukáže v blízkej dobe nejaký ďalší. Už sme v očakávaní, ale Calibration funguje stále výborne. Pozerám do tracklistu, pozerám na čas, že čo nám ešte vyjde, a myslím, že

ktorí sú zo sveta aj zo Slovenska. To je Signal FM, ktoré sa pre tento týždeň končí. Díkyčko, že ste tu boli. Toto bol Controlled Substance Ardivirchy Earth. Paťo, výborná robota. Dúfam, že toto niekde vyjde na nejakom fine labeli, lebo to znie veľmi, veľmi dobre. Dobrý groove to má. Budeme sa počuť opäť o týždeň. V nedeľu o 22. A ja absolútne nemám pochybnosť, že zase pre vás povyberám fantastické nové drum and bassové kúsky, cez ktoré sa prehrabávam každý týždeň a je to veľká radosť. Takže majte sa dovtedy dobre. Na záver Devzak a jeho bootleg tracku Look Up od Joy Oladokun. Majte sa fajn, čaute. Teším sa opäť o týždeň.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Robinzonky. Celý príbeh.
7: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
6: Robinzonky. Celý príbeh.
8: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
9: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
8: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
10: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
11: Chcete si zahrať nejakú hru?
12: Ja si zahrám.
11: Hej?
13: Keby sa niekto páči, že?
14: Nejak vyzerá.
13: Neviem.
15: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
16: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
17: Nekompromisne.
18: Bez zábran.
17: Do posledného detailu.
18: Prezradíme aj to, čo nevieme.
17: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
18: sa tento týždeň bude venovať filmovej klasike 12 rozhnevaných mužov.
17: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: Do boja!
5: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Kobylinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes. V najbližšom vydaní sa s historičkou Marinou Zavadskou vyberieme pátrať po stopách zabudnutej majorky americkej armády Anny Danovsky, pretože rekonštrukcia príbehov žien v histórii je niekedy presne takouto detektívkou.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: Markus.
1: No, a už sme tu.
2: Joj.
3: Rádio FM.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

tichu šepkajú. Vonku štekajú psi a ja už neviem, aký signál si ty. Nekonečný príbeh, krmíme draka granulami pre psi. A keď nám to vyjde, zobudíš ma zo sna.

Kagan a v hlave prázdne. Zostali posledné, dobre mi šipe. Ďalšia je na zemi, stále sa hýbe. Žiadne orgie, čakajú kým len

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Nemusíš spievať, niečo povedz mi pekné. Ako sme sa hrali, dobre?
2: Dobre.
1: Všetko super? Čo ty furt kašleš? No, zoberiem ťa do školky, už sa ti... Aha, čiže sa nechám ušlo už?
2: Áno.
1: Raz, dva, počúvaj.